マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が10時お知らせします。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。2018年1月23日に起きた草津白根山、元白根山の噴火。残念ながら

0: 衛隊員1名が尊い命を失いました。前回は3000年前に噴火したと言われる元白根山。今回の噴火は誰も予測ができませんでした。日本には110の活火山があります。活火山とはおおむね1万年以内に噴火した火山および現在活発な噴気活動がある火山と定義されています。群馬県には草津白根山、浅間山のほかにも赤城山、榛名山、日光白根山と5つの活火山を抱えています。私たちが生きているうちに噴火が起きてもおかしくはないのです。まずは近くの山、また近づく山の状況を調べることが大切です。ハザードマップをチェックし、噴火警戒レベルを知ることが必要です。ここで問題です。噴火警戒レベルが3まで上がっていた元白根山、このレベル3とはどのような状況でしょうか。1、火口周辺規制。2、入山規制。3、避難準備。正解は2の入山規制です。5段階に分かれている警戒レベルのうち、レベル3は入山規制で、居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される状況です。噴火には噴煙、噴石や灰が飛ぶ、火砕流、土石流が起こるなどの危険があります。1707年、宝永4年の富士山の噴火では、近隣の山梨、静岡、神奈川だけではなく、遠く千葉や茨城まで灰が飛んだ記録が残っています。ここで問題です。灰が降り積もる量は少量、やや多量、多量の3段階に分かれています。このうち多量とは何ミリ以上のことでしょうか。1、1ミリ以上。2、5ミリ以上。3、10ミリ以上。正解は1の1ミリ以上です。たった1ミリで視界不良になり、路面は完全に覆われ、車の運転は非常に危険です。また健康な人でも目、鼻、喉、呼吸器に異常を感じることがあります。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか。今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 前橋駅前天然温泉ゆうゆ、駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備。清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。前橋駅前天然温泉ゆうゆが12時の時報をお知らせします。

クリップ。この番組は立正佼成会の協賛でお送りします。皆さんこんにちは。5月26日火曜日、時刻は12時を回りました。始まりましたクリップ。この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日の担当は磯日彩香です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

この番組クリップは、前橋市の情報、観光情報、前橋の街中のちょっとした出来事など、皆さんの身近な情報を中心にお届けしていきます。この番組から発信した情報が少しでも皆さんの胸にクリップしてもらえたら嬉しいです。本日も1時までどうぞお付き合いください。さあ、改めまして皆さんこんにちは。今日の前橋市もですね、なんだかこう蒸し暑い1日となっておりまして、今日の日中の最高気温は28度まで上がりそうです。さあ、そんな中、前橋市役所に気になる新スポットが登場しました。その名も、ドヒエモンボックス。インパクトのある名前ですよね。これは、電話ボックスのような箱の中に入って、全身を一気にクールダウンできる最新設備だそうです。前橋市役所1階ロビーに設置されていて、中に入るとなんと約5度の冷風が出てくるんですって。椅子に座ると頭、首、背中に風が当たって熱くなった体を効率よく冷やしてくれるあのものだそうですよ。ボックス内は15度ほどに保たれているそうで、熱中症対策として記載されている。しかもね、20分で自動停止するので、冷えすぎ防止にも配慮されているみたいです。製造されているのは、前橋市に工場がある SDRS さんっていう会社さんですかね。地域と連携して健康増進や地域活性化にも取り組んでいる会社さんだそうです。まあ、これからね、よりもっと暑くなってきますから、このドヒエモンボックスでね、ちょっと暑ないかのって思ったらね、入っていただいて。前の人が入ってるとね、20分待たなきゃいけないっていうのがね、ちょっとあれなんですけれども。ね、これはなんか、空いてたら入れるみたいなシステムなんですかね。ちょっと気になりますが、利用できるのは平日朝8時30分から夕方5時15分までです。もしもね、前橋市役所へ行く予定のある方はね、チェックしてみてください。でね、入った方はね、ぜひメールをいただけたら嬉しいなと思います。私も気になるのでね、本当に参ったな、これは暑いなって時は、このドヒエモンボックスね、市役所に行って入りたいと思います。気になりますね。楽しみです。さあ、そして本日のゲストの方は、12時25分台に、道の駅前橋赤木、ショップカフェ Q から、千木田さんをゲストにお迎えしていきます。お楽しみに。それでは時刻は12時4分を回ります。クリップ、本日も元気よく、スタートです。

時刻は12時8分です。ここでニュースをお伝えします。娘に対する暴行容疑で逮捕された読売巨人軍監督の阿部容疑者47歳は26日午前、山口オーナーと面会し、監督を辞任すると申し入れ受理されました。阿部前監督は伝統ある巨人軍の監督の名を汚したと謝罪しました。巨人軍の発表によりますと、阿部前監督は25日午後6時ごろ、都内の自宅で姉妹喧嘩を始めたため、それを止めようとした際、長女18歳から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えたということです。長女に怪我はなかったといいます。また長女が対話型 AI チャット GPT に聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報し、児童相談所から連絡を受けた警視庁渋谷署が阿部前監督を現行犯逮捕したということです。その後26日未明に釈放しました。阿部前監督と長女との間で過去にトラブルはなかったということです。阿部前監督は2024年シーズンから監督を務めています。26日以降はオフェンスチーフコーチが監督代行を務めます。阿部前監督は報道陣の取材に応じ、私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、プロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をおかけしました。本当に申し訳ありませんでしたと話しました。また読売巨人軍の山口オーナーは、暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断したということです。ファンの皆様とすべてのプロ野球関係者に深くお詫びを申し上げますとコメントを残しました。続いて、トヨタ自動車が11月頃までに海外での生産を8万3000台程度減らすことが分かりました。

0: ました。これまでは今月から11月頃におよそ3万8000台を減産する計画でしたが、減産の幅を拡大していきます。ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、海上物流が停滞していることが影響したとみられます。おしまいに、ミラノ・コルティナ東京オリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが25日ロサンゼルスで行われたアメリカ大リーグのドジャース対ロッキーズの試合で始球式に臨みました。マウンドの前で三浦さんが、ペアだったらもうこれしかないよねと事前に話をしていたリフトを披露したということです。木原さんに持ち上げられた三浦さんがキャッチャー役を務めたドジャースのロバーツ監督にボールを投げ込みました。木原さんは、夢のよう、野球が大好きなのでこのような場に立たせていただけて心から感謝していますと笑顔を見せていました。以上、ここまでは全国のニュース、読売新聞社のニュースをお伝えしました。
1: クリップ放送中。

は12時12分です。前橋地方気象で発表のお天気情報です。群馬県南部、今日のお天気、南東の風、曇り、ところにより夜から雨でしょう。降水確率、午前中は 0%、 午後が 10% から 20% です。前橋の日中の最高気温は28度です。また明日以降のお天気です。明日は南東の風、曇り、お昼過ぎから晴れ、ところにより夜遅くには雨に変わるでしょう。明日の気温は今日と同じく28度の予想です。また明後日28日木曜日は曇り一時雨、気温は25度。29日金曜日は曇り時々晴れ、気温は32度。また土曜日日曜日も気温が高く、32度まで上がるでしょう。気温はもしかすると35度近くまで上がるエリアがありそうです。以上、お天気情報をお伝えしました。この後エリアによっては雨が降るかもしれません。十分にお気をつけください。時刻まもなく12時15分を回ります。この後はインフォメーションです。

刻は12時16分です。それではここでインフォメーションをお伝えします。まずはこちらです。6月5日金曜日はホタルと恋探しをしてみませんか。ここからはホタルがね、見頃を迎えてくる時期ですよね。まだ見たことのない夜空の下で誰も届かないような場所を作ろうということで、ホタルを見ながら恋探しをしませんかという企画らしいです。場所は環境システム荻窪公園になっております。19時から21時30分までで、金曜日ですね。なのでお仕事終わりの方も間に合うお時間にね、なっているようです。参加費は男性3500円、女性は2000円となっていますが、なんと男性は満席のため募集は終了されたそうです。なんか観覧の方ね、がっかりしてますか、大丈夫ですか、なんかね笑っておりますけれども。ただ女性の方がですね、まだまだ空きがあるそうです。そうですよね、これ両方同じ数にしていただかないとね。ねえ、これはちょっと男性の方がいっぱいであってもってところなので、女性の方ね、2000円で参加できます。20代から30代の独身の方、年齢の相談はありということなので、まあ、40代の方でも逆に10代の方でもね、もしかしたら、ちょっと10代の方やめときましょう、これちょっと法律に触れそうなので大変失礼いたしましたね。でちょっと20代以降にしましょうね。なので40代の方でもね、それ以降の方でも年齢相談はありということになっております。1対1の自己紹介の後、ホタル鑑賞と散策を楽しめます。街灯の少ない静かな空間にふわりと浮かぶホタルの光、その幻想的な景色の中で自然と会話が生まれて、無理のないご縁がつながっていくと予想されます。これ予想です。お一人参加の方も多いので、落ち着いた雰囲気なのでね、皆さん安心してご参加くださいとのことです。なので、まあ、無理にね、恋を見つけようではなく、まあ、こういった幻想的の中で、あ、綺麗ですねっていうちょっとした会話からお友達をね、作っていくというのもいいのではないでしょうか。はい。ですのでね、いろんな縁を持ちたいという方、ホタルが好きな方はぜひ、6月5日、環境システム荻窪公園に集まってください。以上、インフォメーションお届けしました。時刻は間もなく12時20分を回ります。この後はゲストコーナーです。お楽しみに。

0: 放送中。
1: コーナー、ゲストコーナーです。本日のゲストの方は、道の駅前橋赤城内にあります、ショップカフェ Q から、ちぎらさんです。ちぎらさんどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 前橋ラジオお聞きの皆さんは、はい、姿勢番組の方でね、はい、ちぎらさんのお話はよく耳にすると思いますが、今日は初クリップということで、ようこそお越しくださいました。
2: ありがとうございます。
1: では改めて、ショップカフェ Q、はい、そしてちぎらさんの自己紹介含めてお願いいたします。
2: 皆さんはじめまして、道の駅前橋赤城内にありますショップカフェ Q の店長をさせていただいてます、ちぎらと申します。ショップカフェ Q は障害のある方もない方も楽しく働ける場を目指して、前橋さんから委託を受けまして、運営をしているカフェとショップになります。店内では障害福祉事業所で作られた可愛い雑貨とかと手作りのお菓子とか販売しておりまして、とカフェでは、体に優しいメニューを目指して提供しております。
1: ありがとうございます。道の駅前橋赤城内のステージがあるところの、はい、

0: 近くにお店がありますよね。はい、でガラス張りになっていて、
1: は
0: い、
1: そうなんです。
0: 私も先日あのそこのステージを、
1: はい、ね、見ました。暑い中
0: その時に
1: めっちゃ可愛かったです、ね、
0: 杉田さんが、ね、手を振ってくださって、はい、で素敵な笑顔で、いやこういう風にお客さんを迎えているのだなっていうのをすごく感じておりますけれども、
1: 教塾です。
0: 主にどんなお客さんがいらっしゃいますか？
1: そうですね、あのやっぱり道の駅ということで、ね、今ね、日本の中でも大注目 の道の駅ということで、県外の方もかなりたくさんいらっしゃってくださってます。でもあの近所の方もあの常連みたいな感じで、あの、まあ、来たよみたいな感じであの来てくださる方もいらっしゃ
0: って、地域の皆さんの中だとこうホッとする場所、
1: はい、
0: って形で、そしてあの県外の方々とすると道の駅に、はい、お当番さんじゃないですけれども、はい、こう障害福祉、うんうんの皆さんが働いている場所ってなかなかないと思うので、そういった声っていうのはあるんじゃないですか？
1: そうですね、あのそうですね、去年に初めて、まあ、今3年4年目になるんですけど、あの初めてちょっとアンケートっていうのを取らせていただいて、皆さんがこのお店のことどう思っているのかなとか、あの何かリクエストあるかなとか、そういうことをあのちょっと調べさせていただいたんですけど、その時にやっぱりこういうお店が日本にたくさんできるといいよねとか、あのちょっと初めはびっくりしたけど、あの皆さんすごく丁寧に接客してくださって嬉しかったとか、そういうお声をたくさんいただいて、こちらも本当に励みになりましたし、とても嬉しいなと思います。
0: なるほど、皆さんの声をアンケートを通して聞くことができたんですよね、はいはい、私が先ほどお当番さんっていう言葉を使いましたけれども、はいはい、ぜひリスナーの皆さんにどんなお当番さんだか教えてください。
1: はい、はい、そうなんです。あの私たちはみんなの店運営委員会というあの障害福祉事業所が集まって作った運営団体であの運営をしてまして、そこに30ぐらい の前橋市内の施設さんが会員になってくださってるんですね。でその施設さんの利用者さんっていうんですけど、の通われてる方とスタッフさんが毎日あの曜日代わりで日替わりであのお店のとお当番という形で、まあ、レジをやったりだとか、あとお店のお掃除をしてくださったりとかで、あのお客さんと交流してくださったりっていう形になります。
0: そうですよね、はい、普段はこう前橋市とかのこう事業所にお勤めされていて、はいはい、で自分の担当日になるとお店にやってくるという形 で、うんはい、で実際にこうハンデになることもない方もみんながこう交流できる場としてあるんですもんね、はいはいはい、でいろんな展覧会とかイベントごとも積極的にされているイメージですけれども、はい、6月に入ると何か面白そうなのがありそうですね。
1: そうなんです。6月はですね、ちょっと今回初めてなんですけど、嬬恋村の作品を作っている方々の展示をしようと思っています。
0: 嬬恋村、
1: はい、あのキャベツの、
0: そうですよね、はい、あら前橋から少し離れていますけれども、
1: は
0: い、
1: そうなんです。直接私はその、作品 あのアトリエ木さんっていう、アトリエのあの作品、アトリエで皆さん作られた作品を展示をするんですけど、直接まだちょっとお会いしたことはないんですけど、なんでやることになったかっていうと、あの佐々木亮太さんっていう人がいまして、
0: はい、
1: あのその方はまあ長野の方なんですけど、
0: そうなんです、ね、
1: 私10年来のちょっとお付き合いがありまして、 でその方はご自身もアーティストなんですけど、うん、まあ、障害のある方の施設さんに行ってこうマートサポーターといいますか、うん、教えるというスタイルよりは一緒に何かこう時間を共有して何かあの心地よい時間を過ごして何か作っていくみたいな、あのすごく素敵な方なんですけど、その方がアトリエモクさんにもずっとあのサポーターに行ってらして、で今回展示、まあ、してみたいなということでお声掛けをいただきました。
0: はい
1: はい、
0: お日にちはいつからスタートですか？
1: はい、6月15日から6月29日までになります。
0: 6月15日からのスタートということですね、はいはい、千倉さんはもう作品っていうのはあれですか、何回か、
1: あ、アトリエ木さんの、
0: はい、
1: 実はまだ見てないんですけど、でもあの今回の展示のタイトルが、男児の城というタイトルで、これはあの佐々木さんともあの交流があるシンガーソングライターの青谷明日香さんという方の曲のタイトルなんですけど、

0: 色がものすごい良くて、
1: はい、
0: かまぼこイタが大好きな人の話なんですけど
1: 何ですか、かまぼこイタが、
0: かまぼこの下にくっついてるイタですか、
1: はい、あ、それがお好きな、
0: それがすごい好きな人の話なんですけど、でもそれっていうのがやっぱりこう人とはちょっと違う、
1: うん、
0: でも自分はこれが好きなんだっていうものをこうそれでいいんだよっていう曲なんですよもうそれでもう人が何と言おうと誰に何て言われようと自分はこれが好き、でその自分が好きなもので城を築いていけばいいんだよっていうあのストーリーになっていて、
1: はい、
0: まあ、障害があるとかに関わらずもうみんなそれでいいよねみたいな、なんかそうするとなんかとっても生きやすい世の中になるんじゃないかなって思えるような曲になった、
1: ね、そっか、もうみんな一緒だよねっていうところの温かい、うんうんうん、そんな曲になっているんですね、
0: はいはい、そうなんです、それをテーマにした手長いになってるので私もちょっとまだ作品は見てないんですけど、
1: はい、
0: とても楽しみ、
1: そうですよね、もうきっと本当温かい作品で溢れることは間違いないと思いますけれども、はい、実際にどんな方にご覧いただきたいと思いますか。
0: そうですね、まあ、前橋 の, あの障害のある事業所、あ、障害福祉事業所に通われている方たちもとても絵が描くのが好きだったり見るのが好きだったりっていう方もいらっしゃるので、そういう方にちょっとこう刺激を受けていただきたいっていうのがあって、このアトリエモクさんは大人だけじゃなくてお子さんから大人まで、
1: はい、
0: 幅広い年齢の方が作品を作ってらっしゃるので、なんかそれを見て何かちょっと感じてほしいなっていうのもあったりとか、
1: はい、
0: もちろんお客様にも、もう本当に観光でいらっしゃる方が多いので、なんかそういうのがあると思わずに入ってこられて、で、あれ、なんかいい絵飾ってあるねみたいな、なんかそういう、で、こう見てみたら、障害のある方たちが描いてるみたいな、そういう気づきも出てくることができば、
1: そうですよね。なんかこう、お家に帰って、ふと思い出してもらったりとか、旅の一つの、
0: そうですね、そういう思い出になれたらすごい嬉しいです。
1: いやでもまさにショップカフェキュートはそういう場所だと私は思うんですけれども、うんうん、じゃあ今回6月19日からちょっとおじ期間はね短いかもしれませんけれども、はい、
0: そうですね、2週間だけなので、ね、ちょっとお知りいただいちゃうかもしれないですけど、ぜひ見ていただきたいなと思います。
1: 皆さんね、ぜひショップカフェ Q に足を運んでいただきたいなと思います。そしてこれを機にこう妻越村ともね、こう赤城との、
0: そうですよね、
1: 関わりが、
0: はい、キャベツしか言えない
1: でこの素敵な作家さんたちが、
0: はい、そうですよ ね,
1: ね、多くいて、うんうん、で逆に今度は道の駅前橋赤城ショップカフェ Q からの作品を、ね、うんうんうん、妻越の方に、はいね、持っていくっていう交流があったら、はいはい、
0: 嬉しいですね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: ありがとうございます。ではちきらさん、こちらのイベントの他にも何かお知らせしたいことがありましたらぜひ教えてください。
0: Q では、毎年 T シャツ展というのを行っていまして、7月8月夏本番の時期にもう本当に全国から楽しい T シャツ集めて販売をしますので、ぜひそちらも立ち寄りいただけたらと思ってます。
1: 今年も開催されるんですね、
0: はい、変わります。 T シャツまみれになります
1: ちなみにどんな T シャツがありますか。
0: そうですね、Q で扱う T シャツは全国の福祉事業所さんで作られた T シャツがメインなんですけども、まあ、プリントももちろんあるんですけど、こう刺繍だったりとか、もう本当に手書きで描いたりとか、本当に一点物で、もうこの世にはここにしかないみたいな T シャツもあったりするので、そういうのはぜひチェックしていただきたいなと思います。
1: じゃあそのお気に入りの T シャツを見つけたら、はい、私たちは買うことができるということですか。
0: あ、もちろん
1: です。おー、よかった。飾られるだけではなく、
0: はいはい、
1: 一点物をゲットできるということですね。はいはい、
0: ぜひ
1: ぜひ。では今年のあとその T シャツを着て乗り切っていただきたいですね。
0: 本当ですね。
1: あっという間ですね。ありがとうございます、はい、それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いいたします。
0: はい、ショップカフェ Q はおかげさまで私で5年目

0: 障害のある方たちとこう出会う場所ってなかなかこう生活している中ではないかなと思うんですけど、それでやっぱりこう誤解が生まれたりとか、うん、なんかちょっと近寄りがたいなって思っちゃう方もいるかもしれないんですけど、本当に魅力的でチャーミングな方たちばっかりなのでぜひ Q で出会って交流していただけたらありがたいなと思います。
1: ありがとうございます。ぜひ皆さんも温かい気持ちになれる場所なので、はい、ね、遊びに来てもらえたらなと思います。本日のゲストの方は道の駅前橋赤木ショップカフェ Q からちぎらさんでした。ちぎらさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

刻は12時40分を回っています。クリップ生放送でお届けしています。本日の担当は磯日彩香です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

今私の目の前に旅ガラスとあるキャラクターがコラボした、ねえ、

あのお菓子があるんですけれども、観覧の方にお見せしましょう。じゃーん。はい、なんと旅ガラスがマイバシュウィッチーズとコラボしたそうです。すごいですね。これでまた群馬前橋のお土産がねえ一つ増えましたけれども、12個入りになっていて、全キャラクターが入っているのと、こう全員が入っているねパッケージになっていて、12個入り1800円で販売だそうです。今は、昨日からかな、旅ガラス、清月島さんの方と、あと国領店で販売中、17号沿いのところですね。はい、そこでね販売をしているそうなのでね、ウィッチーズファンの方はねぜひ足を運んでいただきたいんですけれども、赤城山とか利根川ね、前橋市の特徴の上毛電鉄の駅名とかね、いろんなものが出てくる前橋ウィッチーズなんですけれども、大元のねパッケージがねとっても淡い色合いの水彩風のタッチでまとめられていて、なんかねすごく懐かしいような癒しを感じるねデザインになっているなーっていうのをね感じますね。赤城山が背景になっていて、昔話の世界のような温かい雰囲気も感じられます。中央には赤城のねあの鳥居へ続く道が描かれていますし、キャラクターたちがですね、傘をかぶって旅人風にねなっているのも印象的だなって思います。なんかみんながね赤城山をね楽しく歩いてるようなイメージで、ニコニコ笑ってる子もいればね、ウインクをした子もいたりとかね、とってもねほっこりした世界観になっています。あの旅ガラスのあのキャラクターいるじゃないですか、これはカラスなのか、旅ガラスだからなんて名前なんだろう。この子がね先導してねこう山からねこう降りていくみたいなイメージでねこうパッケージされているので、とってもねあーなんか昔懐かしいような優しいね、作品なっておりますので、ぜひ皆さんね食べてみてください。紅茶の味とマッチしたお菓子旅ガラス、ぜひぜひ皆さん国領店で販売中だそうです。少しの期間ですけどね、前橋ラジオのねところにもね飾らせていただくので、ちょっと見てみてくださいねはい、ありがとうございます。ではちょっとメールをねお読みしていきましょう。ラジオネームゆうとさんからですね。あやちゃんこんにちは。こんにちは。新店舗情報、前橋中央通り商店街の手紙社さんが運営しているスペースに、日用品、洋服、飲食の販売店しっぽが6月4日にオープンしますと、楽しみですねというメッセージをいただきました。そうなんですかね、今手紙社さんが本当にこの前橋ラジオのねお隣に引っ越してこられまして、ってことはそこのスペースが空いてますもんね、イベント広場の向かいのね。あ、そこが日用品とかね洋服飲食店が入るしっぽ前橋店っていうところがねオープンされるそうです。いやー、おめでとうございます。あ、ちょっと行ってみたいですね。ぜひね皆さんもオープンしたら行ってみてください。ゆうとさん、前橋市情報いつもありがとうございます。トゥーパンプさん、日曜日はバニーズホーム戦が四季島でありました。結果は0対1で惜しくも負けてしまいましたが、今年の新卒メンバーが生き生きとプレーしています。今週の土曜日も四季島でホーム戦があります。13時3分キックオフ、群馬テレビ生中継と生配信もありますが、新東村コラボマッチなので先着200人にオリジナル T シャツと新東ちゃんとバニーズのコラボトートバッグの無料配布もあります。入場無料です。働きながら夢を追いかける選手たち、ぜひスタジアムで応援してくださいと。そうですかね、ちょっとね週末は

負けてしまったけれども、今週末もね、また試合が、四季島でね、ホーム戦がありますよ。13時3分から、キックオフ。生配信もあるそうです。ね、いいですね。トートバッグとかももらえちゃうそうです。初めての方もね、楽しいですよ、女子サッカー。ぜひね、足を運んでください。そして、ラジオネーム、ゴマフさんからか

ですよね。ね、私も、何度かね、お邪魔させていただいてますしね、そちらでショップカフェ Q さんの中でもね、イベントさせていただいたこともあるんですけれども、本当にね、暖かい空間になっていて、お当番さんっていう、前橋市の、障害福祉事業所って働いてる方々が、自分の当番日になるとね、ショップカフェに行って働くっていうシステムなんですけれども、本当にね、障害あるない関係なくね、みんなで過ごせるのがとてもいいなと思っております。ぜひ皆さんも足を運んでみてください。

時刻は12時50分。クリップ終わりの時間が近づいてまいりました。今日のゲストの方は道の駅前橋赤城からショップカフェ Q ちぎらさんをゲストにお迎えしました。ちぎらさん、お忙しい中ありがとうございます。皆さんは道の駅前橋赤城ね、まあほとんどの方がね行ったことがあるよーっていう方だと思うんですけれども、そのショップカフェ Q という場所は、外にステージがあって、でそのね近くにある一個のねお店になっております。障害のある方もない方もですね、みんなが

楽しめるね、そんな空間になっていまして、美味しいねおやつがあったりとかで、もちろん、加工品だったりとかグッズもねたくさんあるので、ぜひ皆さん足を運んでいただけたらなと思います。そんなショップカフェ Q ではですね、6月15日から、企画展が開催されます。そして夏になると T シャツのイベントも開催されますので、こちらもぜひ足を運んでください。ちぐらさん、ゲストコーナーありがとうございました。そして40分台のコーナーではマイパシウィッチーズの旅ガラスご紹介させていただきました。マイパシ市を舞台に魔女になりたい5人の少女が様々な悩みと向かいながら成長していくアニメ、マイパシウィッチーズとコラボしたのが旅ガラスです。ね、本当にね水彩画のね優しいタッチになっていますよね。ほのぼのしていてね、キャラクターのみんなが傘をかぶりながらね赤城山を行進していく、そんなねとっても素敵なバイバシウィッチの旅ガラス、国領店で現在販売中です。12枚入りで1800円だそうです。ぜひ皆さんもね買ってみてくださいね。そしてオープニングでお伝えしたのが、現在前橋市役所にドヒエモンボックスというものが新たに設置されたそうです。これからねもっともっと暑くなっていきますので、このドヒエモンボックスにね入ってもらってね、熱中症対策ねできたらなと思います。予約とかねできたらいいと思うんですけれどもね、もうちょっとあっちゃんも調べてみたいなと思います。今日もね皆さんたくさんクリップしていただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。本日の担当は私磯日彩香でした。それではまた明日、素敵な午後を。カナの皆さんもありがとうございました。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災

0: ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見れて、お得な限定クーポンも配信中。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: 新製品が安いケーズ電機が午後1時お知らせします。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

0: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: ズバリ丁寧でしょ
1: う。何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然。
3: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。2018年1月23日に起きた草津白根山、元白根山の噴火。残念ながら自衛隊員1名が尊い命を失いました。前回は3000年前に噴火したと言われる元白根山。今回の噴火は誰も予測ができませんでした。日本には110の活火山があります。活火山とはおおむね1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動がある火山と定義されています。群馬県には草津白根山、浅間山のほかにも赤城山、榛名山、日光白根山と5つの活火山を抱えています。私たちが生きているうちに噴火が起きてもおかしくはないのです。まずは近くの山、また近づく山の状況を調べることが大切です。ハザードマップをチェックし、噴火警戒レベルを知ることが必要です。ここで問題です。噴火警戒レベルが3まで上がっていた元白根山、このレベル3とはどのような状況でしょうか。1、火口周辺規制。2、入山規制。3、避難準備。正解は2の入山規制です。5段階に分かれている警戒レベルのうち、レベル3は入山規制で、居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される状況です。噴火には噴煙、噴石や灰が飛ぶ、火砕流、土石流が起こるなどの危険があります。1707年、宝永4年の富士山の噴火では、近隣の山梨、静岡、神奈川だけではなく、遠く千葉や茨城まで灰が飛んだ記録が残っています。ここで問題です。灰が降り積もる量は少量、やや多量、多量の3段階に分かれています。このうち多量とは何ミリ以上のことでしょうか。1、

0: 1ミリ以上。2、5ミリ以上。3、10ミリ以上。正解は、1の1ミリ以上です。たった1ミリで視界不良になり、路面は完全に覆われ、車の運転は非常に危険です。また健康な人でも、目、鼻、喉、呼吸器に異常を感じることがあります。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくるケヤキウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな時間を過ごすのだろう。晴れの日も雨の日も、嬉しい時も楽しい時も、どんな時でもいつもあなたと歩いてく。さあ行こう。毎日欅日和。
2: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する。辰巳建設株式会社が午後4時お知らせいたします。

0: 防犯チャンネル845。この番組はジャンボ餃子でおなじみの餃子工房ロン、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。5月26日の火曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしている青鳩の皆さんや警察、前橋などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。この後は青鳩ネットワークのコーナー、そして防犯ワンポイントのコーナーと続きます。今日の防犯ワンポイントのコーナーは、群馬県警察本部生活安全部子ども女性安全対策課の大杉さんをお招きしています。大杉さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はどんな内容ですか？
1: 今日は子どもの外遊びの注意点についてお話ししようと思います。
0: もう外遊びいい時期ですからね。
1: そうですね、はい、
0: ぜひぜひ注意点皆さんも聞いてください。それでは防犯チャンネル845、今日も前橋ラジオ第一スタジオから生放送でお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。

ここからは青パトネットワークのコーナーです。このコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845@maeradi.net maeradi.net、ファックス番号は 027-233-1845 027-233-1845 です。お寄せいただいた情報は番組内でお知らせしていきます。青パトの皆さん、自主防犯パトロールをしてくださってる皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して市内のパトロールよろしくお願いいたします。何かあればすぐに110番か最寄りの交番警察署まで連絡をしてください。前橋警察署の番号は 252-0110 252-0110、前橋東警察署の番号は 225-0110 225-0110 です。また相談事がある場合はシャープ9110番をご利用ください。以上、青パトネットワークのコーナーでした。それではここで一曲お届けいたします。美香子さんで明日はきっといい日。

0: 時刻は午後4時8分を回ったところです。ここからは防犯ワンポイントのコーナーです。今日はですね、群馬県警察本部生活安全部子ども女性安全対策課の大杉さんをゲストにお招きしております。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、ではですね、大杉さん、今日の防犯ワンポイントよろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 今日の防犯ワンポイントは子どもの外遊びの注意点についてお話ししようと思います。
0: はい、お願いします。
1: いやでもまだ5月なんですけれども、うん、暑い日もあれば寒い日もあって体調を崩しそうなぐらいなんですけれども、
0: はい
1: ね、で登下校の学校の登下校の時も本当に暑いですから、はい、水分補給など忘れずにしてほしいと思います。
0: 本当ですね。
1: それと同時にね、防犯対策についても忘れずにお願いしようと思います。はい、でまあ、外遊びについての注意点なんですけれども、うん、本当にね、外遊びするにはいい季節になってきましたので、
0: ちょ
1: っ
0: と、ね、
1: はい、注意点をお話ししていこうと思います。
0: はい、お願いします。
1: で5月に入って学校にもそろそろ慣れてきて、まあ、外で友達と遊ぶ機会も増えてくる頃だと思います。それなんでこの時期に今一度登下校の約束だったり友達と出かける時の約束について家庭で確認してもらえればなと思います。
0: 新しい友達ができますからね、行動範囲が変わってきたりしますよね。
1: はい、
0: なかなか保護者の方、子どもの行動を把握するっていうのは難しいですよね。
1: そうなんです。そのためやっぱり事前にね、外遊びをする時の約束ごとを家庭でよく話し合っておくことが必要になってくると思います。
0: はい、
1: もちろん登下校の時の約束ごとについても再度確認をお願いします。
0: はい、外遊びの時の約束ごとですね。はい、この遊んでいる最中の流れっていうかね、なんか行き先変更とかっていうのも結構ありそうですよね。
1: はい、でなんで外遊びをする時の約束ごとについても、行き先と帰る時間をきちんとお家の人に伝えるっていうことです。どこで誰と何時に帰るのかっていうことをお家の人に伝えるっていうことをぜひ習慣づけるようにしてもらえればなと思います。
0: はい、そうですね。そしたらお家の人もきちんとどこで誰と何時に帰るということを聞くっていうこと大切ですよね。
1: はい、そうです。まあお子さんもお家の人もお互いに意識してもらえれば伝え忘れることがなくなると思います。で他にも、まあ、家の人がいないときに外遊びに行きたいときはどうするのかっていうのも話し合ってもらえればなと思います。まあね、お家の人が家にいないときは、まあ、外には遊びに行かないよだったり、またはね、きちんと行き先のメモを残せば外遊びに行ってもいいのかっていうふうに話し合ってもらえればなと思います。
0: 本当ですね。本当に自分は何もしなかったなと思って今これをこの話題が来るたびに反省をするんですけどね
1: ど、
0: まあ、お家の人が家にいないときどうすればいいかってことですよね。
1: はい、多分ね、今の多くの家庭では家に人がいないときは遊びに行かせるっていうことはあまりしないとは思うんですけれども、こういったことを一つずつ話し合っておいてもらえればなと思います。
0: はい、
1: で今本当に共働きの世帯っていうのが多いので、お家の人が家を空ける機会も多くなりますので、決めておくといいと思います。であとは出かけてから、まあ、行き先が変更になったらどうすればいいのかっていうことも決めておくといいと思います。
0: はい、もう子供はね、遊びに夢中になると ね次々にあそこ行きたい、あそこ行きたい、誰々ちゃん家行こうかっていうね、そういうことありますもんね。
1: そうなんです。どこどこの公園に遊びに行くよって言っても全く違う公園に行ったりとか、友達の家にお邪魔していたりなんてこともありますので、予定が変更になるときはどうすればいいのか、まあ、行き先をね、伝え直しに家に戻ってくるようにするのか、そもそも予定が変更にならないように遊ぶようにするのかっていうことを話しておいてもらえればなと思います。
0: 本当ですよ。さっき言った通りね、この行き先変更とか結構ありそうですもんね。
1: はい、そうなんです。今は

0: ね、本当に便利な見守り GPS っていうのもありますので、まあ、持たせているご家庭もあると思います。こういったものも活用するのもいいと思います。あとは、帰る時間についても把握してきちんと守るんだよっていうふうに約束してもらえればと思います。本当今の時期本当日が伸びてきてますので、感覚で時間を把握するのは本当に難しいと思います。はい、でね、まして時計を持って遊びに行く子供っていうのは本当少ないと思いますので、まあ、時計のある場所で遊ぶんだよっていうふうに約束するのもいいと思います。
1: でそうね、本当に日が伸びていつの間にかこんな時間だったっていうのもありますし、暗くなると途端に暗くなりますからね。
0: そうですね。
1: 感覚で時間把握するっていうのは難しいですよね。
0: 難しいと思います。で本当に子供は特に夢中になるとね、時間忘れてしまいますので、ぜひ出かける前に一言、帰る時間をきちんと守ってねだったり、時間を確認しながら遊んでねっていう風に 声をかけるっていう工夫ができると思いますので、ぜひお願いします。あともう一つ、はい、通学路の点検についてお願いしようと思います。まあ、新1年生になった子がいる家庭では点検をしたっていう家庭もあると思うんですけれども、ぜひ1年生がいる家庭以外でも点検をお願いしたいと思います。もしかしたら勝手に帰宅する通学路変えてしまっているお子さんがいるかもしれません。
1: ね、今は本当に通学路をね、登録っていうか提出して、
0: はい、
1: 間違えないように通学路をねちゃんと守ってくださいねって言うんですよね。
0: はい、
1: 昔はね全然そんなことなかったですけれども小学校の高学年ぐらいになるともうほら地理も分かってくるじゃないですか、だんだん、はい、なので近道とか、あとはいつもと違う道に犬がいるとか、
0: お花
1: が咲いてるとか、
0: はい、
1: なんかそんなこと言って通学路を変えてしまってる場合があるんじゃないかななんて思いますね。
0: そうなんです。でちょっと私の話で大変申し訳ないんですけれども、はい、私もね当時小学生の時に新しい友達ができて、まあ、その友達と一緒に帰るのに勝手に帰り道を変えてしまって、うん、まあ、親に叱られたなんて記憶もあります。で帰りの道で途中で親と合流する予定になってたんですけれども、うんうん、帰り道なかなか通ってこないっていうことで心配させてしまったっていうことがありました。
1: はいはい、
0: まあ、把握してない通学路を使うことによって思わぬ事故や事件に遭う可能性がありますので、ぜひ今一度通学路の点検をしてもらえればなと思います。
1: うん、もしかして通学路上にね新しいお店とかできたりして、
0: はい、
1: こう逃げ込めるところが増えていたり、逆にお店が閉まっていて逃げ込める場所がなくなってしまってるなんていうこともあるかもしれないですからね。
0: はい、そうなんです。ぜひね新しくできたお友達の話をしながら、まあ、通学路の点検をするのもいいのかなと思います。で今日は外遊びの注意点についてちょっとお話ししたんですけれども、約束事とか子どもは一回言っただけでは伝わりづらいことがあるので、繰り返しもうちょっと家庭でね伝えるようにしていただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、今日は子どもの外遊びの時の注意点についてお話をしていただきました。そしてお知らせがあるみたいですね。
0: はい、5月は春の子ども真ん中月間ということで、子ども家庭庁などを中心に子ども子育てに優しい社会づくりのためには、子どもや子育て中の方を社会全体で支えましょうという活動をしています。でその中で警察では子どもに対する性被害の防止だったり SNS 利用時の危険性について注意喚起をしています。それなんで今日は家庭でできる SNS 利用時の注意点についてちょっとだけちょっとお話ししたいなと思います。
1: はい、
0: まあ、保護者の方子どもの進学に合わせてスマートフォンを買い与えたりとすると思います。うん、あとはね本当ゲームの中で他の人とやり取りする機能があるっていうのもありますので、ぜひ保護者の方ペアレントコントロール機能をぜひ活用していただきたいなと思います。まあ、高学年とかね中学生とかになると結構ねそういうペアレントコントロールを設定しているっていう家庭が多いと思うんですけれども、うん、低年齢層においては親の子供をちょっと使っていいよっていう風に利用させる家庭が多分多いと思います。うんうん、はい、そうするとフィルタリング機能がかかってない状態で使うことが多くなってくるので、このフィルタリングがお手軽に使えるようにオンオフができるようなアプリとかもありますので、ちょっとそういうのを活用してもらって、フィルタリング機能がかかるようにして子供に

0: スマートフォンを使わせるようにちょっとしていただきたいなと思います。
1: はい。
0: あともう一点が、防犯アプリについてです。
1: これはいいですね。
0: はい。
1: みんなにお勧めしてます。
0: ありがとうございます。県警では防犯アプリ群馬ポリスを現在運営しておりまして、群馬ポリスには痴漢対策機能があって、音と画面表示で痴漢を威嚇できます。また周囲に助けを求める画面表示もありますし、その他にも防犯ブザー機能とかもありますので、ぜひダウンロードしていざという時に役立ててもらえればなと思います。
1: はい、群馬ポリス評判いかがですか？
0: そうですね、私も中学校とかの集まりの時にどうみたいな感じでやったら、うんうん、あ、これいいっていうので、
1: 本当いいってみんなが言って、
0: はい、もう中学校とか結構お子さんがいる家庭もあったので、
1: はい、
0: あ、ぜひやってみるっていうんで言ってもらったので、うんうん、お願いしますっていうことで、
1: うん、いいですよね。
0: そうなんです。
1: 群馬ポリスで検索して無料でダウンロードできますので、
0: はい、
1: で自分の位置情報とかも入れられますから、はい、何かあった時に本当にすぐにね通報することもできますし、
0: はい、
1: あと自分の地域でどんなことが起きてるのかっていう情報も入ってくるので、
0: そうなんです、
1: 本当にいいですよね。はい、よろしくお願いします。群馬ポリスです。
0: まあ、あとその他にも不審者情報だったり事件事故情報も、もちろん上司君安全安心メールでも見ることができますので、上司君安全安心メールの方にも登録して確認していただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
1: いいですね。情報っていうのはあって邪魔にはならないの で、
0: そうですね、
1: やっぱり知らなかったっていうことではなくてね、やっぱり子供がいらっしゃる保護者の方とかはいろんな情報がやっぱり耳に入った方がいいかな、目についた方がいいかななんていうふうに思うので、はい、群馬ポリス、そして、安全広メール、これですね、登録するだけですもんね。
0: そうです。
1: はい、皆さんもぜひ活用していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はですね、群馬県警察本部生活安全部子ども女性安全対策課の大杉さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで1曲お届けしましょう。偽アカシア、こちらも美香子さんです。

0: 何のために生きているのだろう。何を喜びとしたらよいのだろう。これから。
1: それでは防犯チャンネル845、今日はこの辺りでお別れです。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように。どうぞこの後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ここまでのお相手は前橋シティ FM の青柳美穂でした。また明日お耳にかかりましょう。

防犯チャンネル845。この番組はジャンボ餃子でおなじみの餃子工房ロン、一人で悩まないで相談を被害者支援センターステップ群馬

0: 益財団法人群馬県防犯協会。おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
1: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバスラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ZZZ3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍
1: 大丈夫。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

0: マイバチラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: 渋川市の住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様とともに盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
1: お待ちしております。
0: 電話 0279-26-3555 まで。
2: こんにちは、船越一郎です。今日はメモリードのお葬式の総裁ディレクターさんにお話を伺います。お葬式で大事にしてることって何でしょうか。
3: おもてなしの心ですね。お客様の不安な気持ちを緩和できるようにいつも心がけています。
2: やっぱりお葬式で安心ってすごく大事ですよね。だからお客様満足度ナンバーワン、メモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-1-365-24 まで。いつでもご相談ください。メモリー

前橋ラジオイブニングエコーズ、この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立証構成会株式会社マックスエイト、スワイロムの協賛でお送りいたします。

5月26日の火曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日も元気21のスタジオから生放送でお送りいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。今日はですね、ゲストがいらっしゃいます。7月4日のイベントです。上毛かるたの交流会について、小暮博之さん、午後6時上毛かるたは語るのコーナーで来てくださいます。小暮さんとはですね、なんかいろんなご縁がありまして、最初に会った時はちょっと不思議な格好をしてる方だなって思ったんですけど、今日はどんな格好で来るんでしょうか。なんかね、いろんなことやってらっしゃる方なんですよ。なので今日はですね、そんなことも聞きながら、この上毛かるたの交流会についてお話を午後6時から伺おうと思っております。楽しみにしていてください。その前まではですね、ニュース、交通、お天気情報、そして欅大久前橋からのインフォメーションなどをお届けしながら、6時29分までお送りいたします。番組では皆さんからのメールを募集しています。メールアドレスは数字の845アットマークまえらじ .net maeradi.net。 今日もたくさんのメールお待ちしております。さて、今週はですね、セレクトソングがニックンですね、ニクハウスというふうにテーマをくださいました。ハウスミュージックと聞いて何を思い浮かべますか？ハウスは語尾の上がるクラブで流れるダンスミュージック。今週はそんなハウスミュージックをお届けするニクハウスです。今日のポイントは、ただひたすらかっこいいハウスだそうです。今日はかっこいいよってね、昨日も言ってましたね。1曲目です。私も大好きアビーチーなんですけど、2000年代のハウスの中心人物はアビーチーです。残念ながら若くしては亡くなりましたが、彼が今のハウスのミュージックシーンを作り上げたと言っても過言ではありません。四つ打ちドラムと印象的なメロディーの繰り返しで王道ハウス展開しています。今日のオープニングナンバーです。アビーチー、 Wake Me Up。

時刻は午後5時37分を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。前橋市の小川明市長は昨日の定例会見で、市の財政調整基金が2029年度末に底をつくとの見通しについて、今後5年間で大型の事業を立て続けに予定していることを示す狙いで公表したと発表しました。優先する事業や開始時期を我慢するもの、これから先の予算の組み方や事業の在り方を皆さんと考えたいと説明し、29日と30日に開くタウンミーティングなどで市民の意見を聞くと発表しました。財政調整基金は自治体の貯金にあたります。小川市長は見通しを公表したから市の財政状況が急に悪くなったのではないかと誤解されるのは嫌と述べる一方、中心市街地の再開発や国民スポーツ大会の開催地再出などを挙げ、同じ時期にたくさん大型プロジェクトを詰め込むとやっぱり財政も市役所の中も大変になると所感を示しました。基金残高は2029年度から

2031年度末でゼロを見通していますが、5年後の社会情勢もわからない、10年先の見通しを出しても当てにならないと、ゼロ解消の目標時期は示しませんでした。優先する事業については、緊急性の高いものは予算化されてくるので、市民には分かってもらえるとの認識を示しました。解体方針を示す前橋テルサの解体費の予算計上は適切な時期にしたいと述べました。次です。前橋市の中心市街地で9月19日から12月20日に初めて開催される前橋国際芸術祭2026の全アーティストプログラム発表会が昨日都内で開かれました。インスタレーションで知られる川又忠さんや、和紙を素材に衣服や彫刻などを制作するアレクサ・クミコ・畑中さんらの参加が新たに決定しました。全70組の多彩なアーティストが前橋をアートで彩ります。昨日の発表会では、前橋文学館特別館長で前橋国際芸術祭アドバイザーの萩原さくみさん、アイドルグループアンジェルムの元メンバーで公式アンバサダーの高崎出身の和田彩香さんらが登壇しました。チケットは一般3,000円、学生2,000円で、今日正午からオンラインで販売します。前橋国際芸術祭は2年に一度開催します。2016年市が策定したまちづくりビジョンメルクに基づき、官民一体となって中心市街地を現代建築とアートが調和した都市空間などとする再整備を進めてきたことから、策定10周年に合わせて企画されました。前橋ラジオニュース、この時間は縄文新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。

続いてトラフィックインフォメーションです。まずはじめに鉄道です。ただいまの時間圏内の JR 線、新幹線、上毛電気鉄道平常通り運行しています。続いて道路状況です。まずは高速道路、北関東道東行き前橋南インターチェンジ付近に故障車が止まっています。規制はありませんが気をつけて走行ください。上信越道も下り吉インターチェンジ付近に故障車が止まっています。その他渋滞は見られません。一般道です。前橋市内の道路渋滞情報です。国道17号線は渋川方面表町1丁目付近やや滞っています。50号線市内中心部方面、天川大島町北付近と天台橋東付近で滞っています。前橋館林線、市内中心部方面、天川大島町付近渋滞400メートル、小屋原町付近も渋滞300メートル。逆方向は駒形こども園入り口付近、駒形インターチェンジ付近、駒形町付近滞っています。前橋三郷線市街地方面、群田病院東付近で渋滞300メートル。安中線です。市内中心部方面、千代田町三丁目付近で渋滞300メートル。前橋玉村線市内中心部方面、産川付近で渋滞400メートル。前橋長瀞線バイパス下りです。横手大橋北付近、久田町東付近、いずれも渋滞400メートル。

駒線駒形方面駒形町付近渋滞300メートル、藤岡大御線です下り東善町付近渋滞400メートル、足利前橋線バイパス下り富山町付近と元総社町付近滞っています。おしまいは産業道路吉岡方面高井町1丁目付近やや滞っています。この後は早めの点灯を心がけて安全運転で目的地までお願いいたします。以上トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。

本日午後5時、前橋地方気象台発表の天気予報です。今日はですね、最低気温 18.3 度、最高気温 26.5 度ということで、比較的過ごしやすいお天気でした。この気温がですね、この後ぐんぐんと上がってまいります。この後の週間予報ですが、明日はですね、曇り、ところにより夜雨の予報になっています。明日28度まで上がります。木曜日が雨ですね、曇り一時雨になります。気温25度までで、少し今日よりも涼しい感じなんですけれども、この次金曜日からが晴れます。金曜日から曇り時々晴れの予報で、週が明けまして火曜日まで続くんですけれども、ここからが30度超えです。30度から34度ぐらいまで上がるという予報も出ているので、ちょっと金曜日からが暑そう。土日もいいお天気ですが、暑くなりますので、お出かけの方気をつけてください。以上、天気予報をお伝えいたしました。それではここでニックハウス、今日の2曲目のニックのセレクトソングいきたいと思います。アーティストはソーソーですね。もともとはヒューマンビートボクサーとしてスタートし、世界的なコンテストで数々の受賞歴を持つ、ちょっとオタクなメガネボーイ。あ、これあれですね、私この間オーボエの佐藤美香さんのセレクトソングで知りました。最近は DJ としても活躍中。四つ打ちドラムにサビの繰り返し、これぞ王道展開。もう分かってきましたか、ハウスがと。東京駅がテーマの曲です。ということで、そうそうで、曲は東京。

品川渋谷方面行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。

0: そうですね。そうなんですよ。
1: ああ、合わせると楽かもですね。
0: はい。まあ、なるべく薄いタイプの靴の方が、うん、運転はしやすいでしょう。
1: はい、じゃあ、普通の何か、ソールの薄い、
0: は
1: い、
0: 薄めの方が。
1: 革靴とかでもいいですか？
0: 革靴でも薄ければ。
1: うん、薄ければ。
0: やっぱり、ヒール部分が、かかとのヒール部が高かったりすると、またちょっと違和感あるかもしれないですけどね。うん、なんか運転の時に靴履き替えてる方とかもいらっしゃいますよね。うんうんうん、
1: ね、
0: はい。
1: あれは治らないですよね。
0: なんでしょう。
1: 踏み間違いは。
0: 踏み間違いは治らないです、
1: ね。高齢者。
0: あ、そうです、
1: ね。高齢者の方に一番多いね、事故の、アクセルとブレーキ間違えましたみたいな。はい。
0: ちょっとなんか、ね、なんか、ネズミのロボットが出すような道具になっちゃうかもしれないですね。
1: はい、ね、はい、アクセル踏んだら止まってくれる、ね、逆に、はい、ね、バンって急激に踏むと止まってくれるとか。はい、
0: そうですね。
1: うん。テクノロジーで解決するしかないですね。靴っていう
0: のは。はい。そうですね。
1: はい。ね、そういうのが、パッと踏み込もうとしたら、止まるとかっていう靴が。
0: はい。出たら、それは、売れちゃいますね。
1: 売れますよね。
0: 売れちゃいますね。はい。
1: でもなんで起きるのかなって、やっぱ起きることが、
0: はい、
1: 高速道路の逆走とか。
0: ああ、そうですね。
1: よくあるじゃないですか。うん、高齢者の問題で。
0: なんか思い込みが多いですよね。
1: ああ、なるほどね。
0: うん、
1: まあ確かにさっきもね、はい、転ぶっていう話しましたけど、はい、もう歩いてると、
0: はい、
1: 昔のように、
0: はい、
1: もう歩幅が出ないじゃないですか。
0: う
1: ん、
0: そうです、はい。
1: 歩幅が短くなる。
0: はい、
1: だけど、体は、前に行ってる、
0: はい、そうです、はい。
1: それでやっぱつまずくと、はい、ちょっとしたつまずきでも、転んじゃうんですよね、
0: はいはい。そうなんですよね。
1: ね、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: はい。おっしゃる通り。
1: 運動会のお父さんが転ぶのと一緒ですよね、
0: はいはい、そうなんですよ。はい。そういうことです。
1: うん、はい、もう自分ではすげえ早いような感じだけど、はいはい、足がついていく、ね。
0: そうなんですよ。でも本当、それは誰しも起こり得ることで、それを、まあ、自覚するところから始めると変わりますよ、ね。
1: っていうことは、やっぱりそういうシューフィッティングを機に、
0: はい、そうですね。
1: 自分の歩き方とか、
0: はい、
1: まあ、そういう傾向を客観的に、
0: はい、はい、
1: 見ていただいて、
0: はい、
1: まあ、靴もそうですけど、
0: はい、
1: まあ、そういう風からこう、全体的にこう、
0: はい、そうです、はい、
1: 気をつけてもらう。
0: はい、
1: まあ、それも結構、シューフィッターの役割ですか、
0: はい、役割かと、言っております。本当に多種多様、いろんなところにシューフィッターさんはいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、私は本当そこが、だいぶ重要だな。
1: まあ、まあ、でも本当、今から高齢者が、今も増えてる世の中ですから、
0: はい、
1: まあ、そういう需要はね、
0: はい、
1: あるんじゃないかなと思いながら、
0: はい、
1: だけどそこになんか目を向けてもらうためには、
0: はい、
1: もうちょっとなんかいろんな工夫が必要なのかなと思いますよね。
0: はい、そうですね。
1: 料金とかあります？
0: 料金は、うん、インスタグラムの方にも、はい、載せてして、
1: はいはいはい、
0: おりますが、
1: うん、
0: 初
1: 回相談とか、
0: 初回相談こういったお話、
1: うんうんうん、
0: 初回のそういった相談に関しては。無料で。
1: 無料なんですか？
0: 今のところ。
1: 1時間半？
0: あ、そこは違うんですよ。
1: ああ。
0: こういう症状なんですけど、みたいな。
1: ああ、そう。最初の。軽くね。
0: はい、軽く、
1: うん、
0: どうですかっていう。
1: じゃあ初回、本当の初回の、
0: はい、
1: そういう実際の1時間半かけてのヒアリングと、はいはい、そういうテスト。
0: はい。
1: そういうのはまた別料金なんですよね。そうですね。
0: はい。
1: うん。うん。まあでもいいんじゃないですか。
0: はい。
1: そういうね。
0: それでまあ怪我の予防がもしできるんであれば、
1: うんうんうん、うん、
0: はい。怪我してからお金使うよりはっていう、
1: ね。いいですよね。
0: はい。
1: 何か靴の、
0: はい、
1: そういう参照じゃないけど、
0: はい、
1: 靴の監修みたいなのもやられてるんですか？
0: できたら嬉しいです、
1: ね。ああ、はいはいはい。
0: まあいろんなところから、あ、こういうものないのっていう相談もすごく多いので、
1: うんうんうん、
0: それが実現できるような。
1: そうですよね。
0: 場所があったらすごく嬉しいです。
1: ね、何かね、そういうのが。はい、いいですよね。
0: はい。
1: うんうん。そういうの集めて。
0: はい。
1: やるのもね。
0: はい。
1: まあぜひね、皆さん、はい、そういうね。
0: はい。
1: お困りごと。
0: はい。
1: 実際になんか、
0: はい。
1: 普段はこう気にかからないけど、はい、まあ実際このラジオを聞いて、はい、そういうちょっと靴にね、
0: はい。
1: また興味を持っていただいて、
0: そうですね、はい。
1: で、転ばない。
0: はい。
1: うん。高齢者の方が転ぶと、うん、
0: はい、
1: 僕らの健常者、
0: はい、
1: 若い方の転んだのと、
0: はい、
1: 全然もう、
0: そうですね。
1: 一時になるんで。
0: 本当そうです。
1: うん。骨折、
0: はい、いや、はい。
1: うん。青タン、
0: はい。本当に。
1: で、虐待受けたんですかっていうぐらい青タンができるじゃないですか。
0: うちの母がそうだったので。
1: あ、そうですか。
0: 本当そう
1: なんです。うん。なんかですよね。一緒に行くとなんか虐待したみたいな。
0: もう見てわかるのに黙ってるんですよ。言うと怒られるから、
1: ね。ね、
0: はい、
1: 虐待ではありませんって書いとかないと。
0: はい、
1: まあ、それぐらい本当転ぶ人多くて、
0: はい、

0: ね、転んでも手がいかないから顔から落ちる。
1: はい。
0: で、骨折。はい、ね、うん、そういう人もいますからね。はい。ぜひ。
1: はい。
0: ね、このラジオを聞いていただいて、
1: はい、
0: ね、靴、シューフィッターっていうのをちょっと興味を持っていただいて、はい、ぜひね、
1: はい、
0: ホアさんにも、
1: はい、
0: インスタグラム、
1: はい、インスタ
0: ホームページはあります
1: 。ホームページもございます。
0: ホームページもある。はい、ホア、ホアでね、
1: はい、
0: 調べてみてください、皆さんね。電話での相談も OK ですか、
1: はい、大丈夫です。
0: ね、はい、電話での相談していただいて、
1: はい、
0: まあちょっと前橋まで行くのはちょっと出張料費がかかるかもしれませんけど、
1: はい、
0: ね、
1: あの、うん、そこだけいただければ全然、
0: ね、
1: はい、伺います、
0: ね、うん。大丈夫ですよ、皆さんね。
1: はい。
0: はい。ぜひ、ホア、はい、藤田さんで、ね、
1: はい、
0: 検索していただいて。
1: はい。
0: はい。どうでした？ラジオは。
1: そうですね。まあ、もうなんか、自分が聞いていたラジオに出演できるのか、思ってもいなかったので、はい。とても嬉しいです。
0: ね。
1: はい。
0: また違った、
1: はい、
0: 雰囲気で、
1: はい、
0: 自分がやるのとは、はい、違う。
1: そうですね。
0: はい、ね、
1: はい。
0: まあ、この番組は本当、介護とか就活、はい、終わる活動とか、はい、まあ、障害福祉とか、
1: はい、
0: まあ、そういうのをテーマに、お届けしてまして、
1: はい、
0: うん、今度またね、11月に、
1: はい、
0: 11月の28か9、うん、どちらかなんですけど、はい、イベントをね、
1: はい、
0: 前橋でやるんですよ。ぜひぜひ。
1: え、嬉しいです。
0: うん、ぜひ出展、はい、逆にしていただいて、
1: はい。
0: はい、はい、この番組のスポンサー、三井住友信託銀行さんとかね、
1: はいはいはい、
0: もいらっしゃいますし、はい、うん、で、いろいろ、認知症の、
1: はい、
0: 私の、パーソナリティと、ね、
1: はい、
0: 一緒にやってる磯木彩香さんっていう、
1: あら、はい、
0: さ、赤木団っていうアイドルグループに、
1: はい、
0: ね、その方たちが、認知症サポーター養成講座とか、もやってくれる予定なので、
1: はい、
0: うん。一日だけのイベントですけど、はい、まあ、それなりの人も来るでしょうし、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: ぜひ、
1: はい、
0: そこで、
1: ぜひ、
0: 実際にね、
1: はい、
0: 高齢者の方たちに、
1: そうですね、
0: うん、やってみていただいてもね、
1: はい、
0: 逆に障害をお持ちの方とかも、はい、やっぱり、歩くのが大変だとかね、うん、そういう方たちにもなんか、はい、あったね、
1: はい、
0: だからその別に、高齢者だけじゃなくて、
1: あ、全然もちろん、
0: ね、お子さんとか、
1: はい、もう困ってる方は全て、
0: うんうんうん、
1: 話を伺いたいので、
0: ね、
1: はい、
0: そういう方たちもね、ぜひ、はい、その靴、シューフィッターっていうのに興味持っていただいて。
1: はい。
0: ね。うん、今から。
1: はい。
0: 靴ですよ、皆さん。ね。私も頼もうと思ってますから。
1: はい。
0: はい。はい。本日のゲストはですね。
1: はい。
0: ホア。
1: はい。
0: っていうね、シューフィッター。靴の相談、お困りごと。
1: はい。
0: そういうのをね、もう事業化されて。
1: はい。
0: はい。1年ですか？
1: そうですね。
0: ね。
1: はい。
0: 藤田さんにお越しいただきました。
1: はい。
0: 藤田さんございました。
1: はい。ありがとうございます。はい。
0: 今日はですね、シューフィッターっていう、また靴のね、お話をさせていただきました。皆さんね、こだわりのある方はね、当然いらっしゃると思いますが、ね、自分の足にこう、合うだけで探してる方もいると思うんですけど、まあ実際にその合うっていうのをもっと掘り下げてですね、もっと細分化させて自分に合う靴、そういうのをね、教えてもらえるシューフィッターって、ね、いらっしゃるんですね。うん、勉強になったと思います。はい。ね、今週もつなぐわラジオお聞きいただきありがとうございました。ね、来週の金曜の夜もですね、つなぐわラジオでお会いしましょう。ここまでのお相手は村岡正孝でした。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。
2: JOZZ3BBFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

さあ今週も始まりました、キシン電信。この時間は地元前橋を音楽を通して盛り上げようという番組です。前橋を元気に、愛と歌にあふれる街づくりのためにということで、前橋および群馬県内、時々県外のミュージシャンたちを紹介しながら、楽しいひとときを皆さんと一緒に過ごしてまいります。1時間よろしくお願いいたします。

前橋ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。本日第13回目放送、しのの車窓。この番組では運転中に見えた風景や道中で起きた小さなハプニング、昔の懐かしい思い出などをゆるーくおしゃべりしていきます。お送りするのは私、群馬県のシンガーソングライター、漢字一文字でしのと申します。初めましての方もお久しぶりの方も30分間よろしくお願いいたします。はい、ということで本日は5月の26日火曜日でございます。前回の放送から1ヶ月が経ちましたが、皆様いかがお過ごしだったでしょうか。しのの車窓はですね、本日の放送で第13回目ということでですね、祝1周年でございます。やったー。いやー、もうあっという間に1年が経ってしまいましたね。え、もう1年の感じ方って年を追うごとにどんどん短くなっていきますよね。これ正式に名前がついてるらしくって、ジャネーの法則っていうらしいんですよ。でね、生まれてから20歳までに感じてた時間の長さっていうのが、こうね、20歳を過ぎてからに感じる、お亡くなりになるまでに感じる時間なのかな、と、同等の長さらしいんですよね、体感時間で言うとね。だからね、恐ろしいですよね。20歳超えたらもう、折り返しっていうことですよね。いやー、だからね、本当に、この貴重な時間を本日も、この番組に割いてくださって、本当にありがとうございます。ね、この体感時間のことを考えるといつも思うんですけど、学生の時なんか学校の授業が長く感じてすごく辛かったんですよ。早く終わらないかなって思ってたんですけどね、楽しい授業はね、もっと長く続けとか思ってましたけど、もし今この年になって高校とかね、入学したら一コマすごく短く感じるんでしょうね。ね、ちょっとね、学生気分味わいたくなります、時々。ね、この今の人生観で生きてたらというかね、学生生活を過ごしたらきっとね、楽しいことがもっと見切られるんだろうな、なんてね、考えたりします。はい、ということで本日5月26日はですね、源泉かけ流し温泉の日、県民防災の日、東名高速道路全通記念日、そして風呂カビ予防の日となっております。本日はこの記念日にちなんでお話ししていきたいと思います。本日も最後までよろしくお願いいたします。無事に5月を迎えましてね、皆さんあれ知ってます？話題になった群馬パスポートという存在でございますが、これ1万部限定で3カ所ぐらいで配布してたんですよ。でね、無料なんですけどね、群馬県庁とあと東京と大阪でね、1個ずつ、1拠点ずつっていうんですかね、配布をしてたんですけどね、あまりにも人気で申請が1日で終わるっていうね、恐ろしいですよね。1日の申請の段階で1万部超えてたってことですもんね。みんな欲しがってる。いや、私も申請をしたんですよ。欲しくって。だってこのラジオやってますし。ね、できたら、ね、群馬のことをよりよく知りたいのでね、手に入れて

あのスタンプ集めやりたいなと思って、7日にね、7日、1日か、5月の1日これ配布で、申請も当日なんですけど、初日ですね、行ったんですけど、もうね、車が並んでるんですよ。行ったらね、県庁の前行ったらもう並んでて、いやこれはどうしようって悩んだ末ね、帰っちゃったんですよ。ね、ちょっとね、駐車場止める段階で結構心折れちゃってやめようと思って帰ったんですけど、ね、だからもうその日のうちになくなっちゃったらどうしようと思ったら、多分ね、3000部ぐらいは配布されてたんだと思うんですよね、その日のうちに。すごい、皆さんなかなか県庁行くことあるのかな、わかんないですけどね、その一気に人が集まりましたよね。でね、1日は諦めたんですけど、もう一回チャレンジしようと思ってね、やっぱ SNS とか見てると、すごい もらえましたってね、あの何番でしたとかね、あの見るのでいいなと思っちゃったので諦めないぞと思って7日にね、もう一回行ったんですけど、やっぱね、7日も混んでたは混んでましたね。すごい皆さんの熱気がね、伝わってくるね。ただね、受け取りにはそんな時間かからなくて、県庁のスタンプを押すのに、あの皆さん並んでてね、それが結構行列だったって感じですよね。ね、きっと1日はね、お仕事帰りとかね、あの取りに行った方もいるのかな、いると思うのでね、5時以降とかもね、県庁のあの職員の方々はね、頑張って対応していらっしゃったんだろうなと思います。本当にお疲れ様でしたとね、お伝えしたいと思います。まだあれなのかな、1万部あの申請した方取り切ってないのかな、取り切ってないのかもしれないですけどね、あの改めて造反が決まったということで、そもそもの群馬県民の人口分の1ですかね、あの確か189万人なのかね、今の人口が、あのそれ分の1 の方しか手にあの入れることができなかったのでね、あの全員に行き渡るのは本当に難しいとは思いますがね、あのより多くの方の手に届いてですね、あのいろんなスタンプの設置箇所っていうんですかね、まあ、そこ周辺のお店なりね、含めてね、地域が活性化していけばすごくいい流れですよね。あの群馬パスポートもし手に入れられなかったらどうしようって思ってる気持ちで県庁に向かったんですけどね、あの県庁自体も結構面白いんですよね。32階が屋上なのかな、あの展望台とかありますよね。そこにね、カフェがねあったり、あのご飯食べられるレストランみたいのもね、他のフロアにあるんですよ。だから群馬県庁って結構面白かったんだなって改めて発見がありました。私も32階にあったカフェでですね、何飲んだっけな、ティーラテかな、ティーラテとね、なんかあの食べ物も買って食べました。美味しかったです。あの職員の方も使ってらっしゃるみたいでね、あの賑わってることに驚いていらっしゃいましたね、やっぱ群馬パスポートの勢いすごかったんだなってね、改めて思いますよね。皆さんもパスポート手に入れたんでしょうか。手に入れた方はスタンプどこか押しに行きましたか。私はですね、真っ先に道の駅関羅に行ってきました、あそこはですね、私結構ゆかりというかな、ゆかりなのかな、結構ね、あの関わりがあるんですけど、前回の放送でもですね、お伝えした桜並木がですね、その道の駅関羅とすぐ近くにあるあの道路の橋というかね、そこにある桜並木なんですけど、そこすごく綺麗に桜咲くんですよね。なので毎年見に行っております。だからね、馴染みのある道の駅なんですけどね、結構スタンプの設置箇所を見るとですね、道の駅が多いんですよ。で、道の駅っていいですよね。その特産物とか置いてありますよね。野菜がたくさん置いてあったりね、果物あったりね、お土産あったりとかでね、そしてね、ご飯屋さんもあったりね、道の駅関連でもありましてね、そこでご飯屋さんは寄らなかったんですけどね、せっかくなのでということでお買い物しまして、舞茸とあとね、どどめ味のグミ買いました。ドドメってカンナ由来なのかなと思ったんですけどね、せっかくなので買ってみました。

あの舞茸はですね、うどんに入れて煮込んで食べましたね。とどめ味のねグミはね美味しかったです。やっぱね見た目通りの味なんだろうね、クワの実ですよね、とどめってね、きっとね。だからあのベリーみたいな味がしました。とても美味しかったです。あ、そして余談なんですけど、このスタンプの設置箇所の位置関係がね、ちょっと分かりづらかったんですよね。ホームページを見ると一箇所一箇所の Google マップのリンクは貼ってあるんですけど、そのね他の場所との距離感がちょっとつかみづらくて、これ一目で分かったらいいなと思って、それをね Google マップをうまく活用してですね、マップを作ったっていうのかなね、この群馬県の中にここにあってここにあってっていうのをね、一個一個設置箇所を青い点打っていって、それをですね X の方に投稿したらですね、結構皆さん多くの方に見ていただけましてね、あのびっくりなことにいいねが1200件つきました初めてなんですよ。だからねすごく嬉しかったです。こんなに見てもらえると思ってなかった。みんなあれなんですね、ちょっとこうなでたら嬉しいなって思うのは、あのね、いろんな方が思ってることなんだなと思いました。あとね、群馬県民は群馬のこと大好きですよね。やっぱパスポートがこれだけ流行ったっていうのもね納得なんですけどね、群馬県民群馬大好きって思いますよね。きっと心のね中でね誇りに思ってるのかなって思います。私も群馬のこと大好きだなって思うので、まあ、今回のあの地図の投稿を見てくださった方が新たにこのラジオを聞いてくださってるかどうかはわかりませんがね、もしそういった方がいらっしゃいましたらね、あの気になって見に来てくださってありがとうございます。こんな感じの放送を毎月しております。プロフィールにシンガーソングライターとあの載せさせていただいておりますがね、今やってる活動はラジオのみとなっております。来月もですね、もしよろしければ第4火曜日、7時から放送の篠野の車窓を担当しておりますのでね、ぜひ聞きに来てください。この番組はこれからお便りのコーナーに移りましてね、その後普段はあんまりしてないんですけど、オリジナル曲を一曲歌わせていただきたいと思います。あんまり、あ、久々歌うなちょっとね思い出したこととかもありますのでね、あの今回は歌いたいと思います。私のキャッチフレーズは2番目でいいなんて思いたくない女でございます。最近このキャッチフレーズに変えました。結構恋愛の曲を歌っております。で、皆さんのねお耳にどれぐらい残るかわかりませんが、精一杯歌わせていただきますのでね、よかったら聞いてってください。はい、ということで、あのこういった話をしてる間に調べてみたんですけど、道の駅神楽から徒歩5分ぐらいのところですね、そこでですね桑の実の収穫体験やってたらしいんですよ。ちょっとね去年の情報までしか見からなくてね、今年やってるのかわかんないんですけど、6月の中旬ぐらいまでやってたみたいです。あの富岡製糸場近いですからね、きっとその関係でね桑の実有名なのかなと思いますね。ぜひあの興味ある方、あの調べてみてはいかがでしょうか。ここからは篠野の写像宛てにいただいたお便りを読み上げさせていただきます。ラジオネームサタナアルクラさんからいただきました。ありがとうございます。群馬からこんばんは。車に乗ってお出かけする時のプレイリストってですが、プログラムリストになってしまいます。148ネオ、山田五郎と中川翔子のリミックスセット、安住紳一郎の日曜天国、サウンドライブラリー世界にもう一つだけの本、朝倉さやのモーバンゲダドリャあたりをラジコで放送中に聞きます。特に歌物のライブのための遠出では音楽ソフトを聞くのが苦手です。見に行く対象のパフォーマンスがもたらしてくれる印象が薄まってしまう気がするので、ラジオかもしくは無音、そんな感じです。ところで昭和の頃、自分だけのカセットテープを作って楽しんでいた勢もいたらしいけど、サタナが好きだったのはアルバムの曲順そのままだったというのはまた別の話。
はい、お便りありがとうございます。本日はですね、2つほどお題を挙げさせていただいております。1つ目がお気に入りのプレイリスト、そして2つ目がゆったり時間の過ごし方でございます。今回のお便りはお気に入りのプレイリストならぬお気に入りのプログラムリストを教えてくださいました。ありがとうございます。お出かけの時に車の中で聞くラジオっていいですよね。こうスマホとかね、お家の中でなんかこう電子機器を返してこう聞いてるラジオよりは、私は車の中で走らせながら聞いてるラジオの方が好きですね。私これ初めに挙げてくださった148 NEO っていう番組についてなんですけど、何か X で投稿した時に引用リツイートでそのね、148 NEO のハッシュタグをつけて、引用リツイートしてくださった方がいらっしゃいまして、ね、これなんだろうと思ってたんですよ。で、改めて調べたらね、昔調べたことがあったんですよ。びっくりして。っていうのもね、やっぱ車走らせてると、対向車のフロントガラスのところに、バカって文字が見えるんですよ。ね、バカステッカーでバカスタオルっていうかな。っていうのね、すごくいっぱい目にしてて、なんだろうって思って調べた時があったんですよね。この番組だったんだってやっとそこがつながりましたね。番組でね、きっとなんでしょうね、配布してるステッカーだったりね、タオルだと思うんですけどね、いろんな方が持ってますよね。やっぱすごい番組なんでしょうね。まだ私は聞いたことないんですけど、ちょっとね、今度聞いてみたいと思います。はい、そしてね、せっかくなので、私はプログラムリストではないんですけどね、私のプレイリストについてちょっとお話ししたいかなと思います。あんまりね、きっちりとしたプレイリストはないんですけど、私はこう、道中、曲を聴くことが多くてですね、なんだろうな、このアーティストじゃないと聴けないっていう日が多いんですよね。なんかすごく気持ちが沈んでる時にすごい明るい曲は聴けないってなるのと似たような感覚なんですけど、このアーティストの曲じゃなくてこのアーティストが聴きたい、このアーティストじゃないとちょっと今日は聴けないって思う日が多いんですよ。でね、その決まったアーティストっていうんですかね、を聴きがちなんですよね。気分がすごく沈んでどうしようもない日は大森聖子さんとか、あと平井堅さん、あとなんだろうな、誰かな、あ、宇多田ヒカルさんも聞いてるね、をすごく聞いて、大森聖子さんに関しては聞きながらめちゃくちゃ爆音で歌うっていうちょっとストレス発散も兼ねてるのかなっていうような聞き方をしたりしてます。あとインディゴラエンドとかも聞いてますね。あとね、クリープハイプもかなり聞いてますね。そしてね、中島みゆきさんも結構聞きます。時代とか。あとね、銀の竜の背に乗ってとか聞きますね。声が落ち着いてる声でいいんですよね。なんかこう気持ちをなだめてくれそうな気がしてですね、よく聞いてますね。あとは倉橋よえこさん。今、ヨエコというね、お名前で活動再開しておりますがね、その方の曲もたくさん聴いております。逆に元気な時に聴きたい曲、ないのかな？もしかしたら。ね、何か悩んでる時こそ曲が聴きたくなりますよね。で、割と、こう、曲全体っていうよりかは歌詞重視で、聞いてたりしますかね。きっとメロとかね、バックの音とかも含め好きなんですけど、ね、一番は歌詞がいいなっていう曲をついつい聴きがちですよね。そんな感じでございます。プレイリストではなかったんですけどね、ついつい聴いちゃうアーティストについてちょっとお話しさせていただきました。そしてね、もう一個のお題もあるのでね、そちらについても話したいと思うんですけど、ゆったり時間の過ごし方ということで、皆さんゆったり時間何します？ね、ゆっくり本読むとか、ね、さっきもね、あった曲を聴くとかね、おいしいもの食べるとかね、あるのかなと思います。私は、ついついね、カフェオレ飲みがちです。カフェオレを飲みながらちょっとテレビ見たりとか、ね、YouTube 見たりとか。あと、最近ハマってるのは甘酒と豆乳を割ったやつ
を飲むのが好きです。なんかそんな

感じでゆっくりゆったりこうね飲食しながら休むとかね。あとねやっぱ寝るのが一番ストレス発散になるストレス発散とはちょっと違うのかな、すっきりするっていうんですかね。寝たら割とね落ち着いたりとかありますからね、ゆったりするために寝るとかあります。まあそんな睡眠のことを思い出した時にですね、あこんな曲歌ってたなって思い出した曲がありますのでね、それをね今日は歌いたいと思います。皆さん朝起きた時すっと起きられる派ですか？私はねすっと起きられない派なんですね。もうちょっと寝てたいなーってちょっと寝ちゃってやばい遅刻しそうっていうタイプなんですけどね、だからスヌーズ機能っていうのをすごくね活用してたですね。で、やっぱ5分後にもう一回鳴ってくれるから安心して寝られるってとこありますよね。それで危ない目にあったこと何回もあるんですけど、そのスヌーズ機能についてちょっと歌った曲がありますのでね、今日はそちらの方歌わせていただきたいと思います。はい、ということでではお聴きください。シノでスヌーズ。

はい、聞いてくださってありがとうございます。篠です。ヌズでした。もうね、時間が迫っておりますのでね、次回の放送についてお話ししていきたいと思います。次回の放送日は6月の23日でございます。6月の23日はですね、沖縄慰霊の日、オリンピックデイ、国際パブリックサービスデイ、そして国際カフの日でございます。こちらの日にちなんで2つほどお題を決めさせていただきたいと思います。まず1つ目が、沖縄慰霊の日にちなんで人に対して心がけていること、そして2つ目が国際オリンピックデーにちなんで、もし自分がオリンピック選手になったらどんな種目に出たいかを教えてください。はい、ということでですね、もうエンディングの時間、いつもは曲を流してるんですけど、その時間もなさそうなのでね、このままおしゃべりしたいと思います。あと1分しかないな。さっきのスヌーズという曲いかがだったでしょうかね。なるべく5分でも10分でも、なんだろう、5分10分の話じゃないよね、1秒でも2秒でもっていう話ですよね。でもね、誰かと一緒にいたいっていう経験はね、きっとあるんじゃないかなと思います。友達もそうだし、家族もそうだしね。もう少しだけでもいいからね、長く一緒にいれたらよかったなって思う経験あるかなと思います。そんな気持ちを曲にしました。私、アルバムを出すことに、こう曲の、なんだろうな、世代というかがあるんですけど、ね、そのね、今3枚 CD が出てて、そのどれともね、被らないというかね、ちょっと雰囲気もまた変わった曲たちなのかなと思っております。いろんな曲をですね、これからも書いていきたいと思ってます。あと10秒しかない。またね、次回の放送でお会いしましょう。ということで、篠でした。ありがとうございました。

0: はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 5月26日火曜日、鬼神伝心の寺島刑事と愉快な仲間たち、今日は5人、このメンバーで、30分楽しく愉快にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、まず今日のメンバー自己紹介。
1: はい、今月もジュンジュンです。
2: はい、あ、先月はちょっとお休みさせてもらいました。
0: あ、そっかそっか、
1: 復活、
0: 復活ですね。
3: 私は最近4月から東京で働いているみずきです。
0: イエーイ。東京人になっちゃった。
4: 先月はギブサンクスのバイオリンとして出させてもらいました。今回はみずきちゃんとのデュオですかね。
0: はい、
4: で、ゆうかです。よろしくお願いします。
0: はい、はい、じゃあ今日はこの5人でやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ねえ、5月になって、まあちょっとね、最初の頃っていうかは、まあ、ようやくね、雨が降ってね、いろいろね、岩手とかあっちの方じゃね、火災が、山火事があったりね、でもやっぱり雨が降ると消えるんだよね。
1: そうですよね。恵みですね。
0: 恵みの雨でね。まあ、ね、ジュンジュンさんはそっちのね、関係のお仕事やってますからね。
1: 関係がもうね、カラカラなんですけどね。やっとね、降ってくれてね、ちょっと梅雨の走りが始まってきてくるかなっていう、
0: ね。やっぱりこの間ね、ちょっと山行ったんですよ。あそこ、倉渕のちょっと奥の方に東吾妻町っていうところで。ウド、山ウドとフキとあとわらびを取りに、
1: 山菜を、
0: 山菜をパッチリ取ってきてその時やっぱり新緑っていうかね、うん、緑がとても、まあ、緑って言ってもいっぱいあるよね。 若葉とかね、いろいろ、まあ、山を見ながら、やっぱり新緑いいなって感じでね、はい。まあ、やっぱりあとはそのね、水不足っていうのがちょっとこのところありましたんでね、ちょっと恵みの雨も期待したいななんて、そんな感じですよね。はい、ありがとうございました。それでは、最初に、歌っていただきましょう。それでは、今日はじゅんじゅんさんから、これは、
1: はい、
0: 斉藤和義さんのね、斉藤和義さんというと家政婦の三田でしたっけ。
1: あ、懐かしい。
0: 、ね、家政婦の三田の、あのテーマソングを確か斉藤和義が歌ってましたよね。
1: あ、どんな曲だったっけ。
0: ちょっと自分は どんな曲だったか忘れちゃったんだけど。
1: いや、もうレジェンドです。
0: あのね、反町隆史の奥さん誰でしたっけ。
2: 松島七子ディレクターと、
0: で その方がね、家政婦の役で、なんか冷たい家政婦だよね。
2: 承知しました。
0: 俺らが家政婦って言うとあれだよね、
2: どうも家政婦だと市原悦子。
0: 市原悦子。はい、それでは斉藤和義のずっと好きだった、行ってみましょう。じゅんじゅんさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: イエーイ、
1: ね、この曲は今あの CM でダウンタウンの浜ちゃんが、
2: うんうん、
1: 浜ちゃんこれが歌ってます ね、う
2: んねはい、なかなか味のある、
1: ね、これはね昔 の、 そのマドンナ、ね、学生時代、まあ、高校生とかね、うん、時代の時の、ね、そういう、好きだった女の子の、ね、僕はまた昔からそのまたね、何年ぶりに会ったとかね、うん、そんな感じの、
2: ね、みんなありそうだよね、こういう話ってね、
1: 焼けぼっくいに火がつく、ね、
2: そうそうそう、
1: これで
0: 言葉れなかった
2: そういうことそうなんです
1: はい、ありがとうございました。斉藤和義のずっと好きだったね、5月はどうでしたか皆さ ん、 なんかお仕事関係では5月はどうでしたか、じゅんじゅんさん。
2: いやーなんかねずっと暑い日がね、
1: 昼間は ね、
2: 暑いね、急に暑くなって朝晩は涼しいしね、
1: うん、朝晩涼しく
2: て暑さが ね、 ね、体調崩しちゃいますよ、
1: 体調崩っちゃう。トニーはどう、
3: 連休中は仕事してて、
1: あ連休はね、
3: 連休明けになるバカだからもう風邪ひいて
2: えバカは風邪ひかないって
3: 言うんですよ、ところがひいちゃったんだから
2: よっぽどなもんね、
1: まあしょうがないですねこればっかりはね。でもバイク仲間と、ね
3: ね、
1: バーベキューやったよね、そうゴードンさんっていうねところでバーベキュー、55線の上長磯っていうところにゴードンさんっていうトライクを作る会社があって、
2: トライク専門に作る、
1: そうそうです、
2: へ
1: そこでね年に一度あるバーベキュー、
2: バーベキュー、
1: ね、
2: いい
1: です
2: ね、
1: それでその前の日にね皆さんとまた新しい会を作ったんだよね、バイクのトライクの
3: 飲み会
1: そう楽しそうな会だったよね、はい、それではじゃあ次はじゃあトニーさん行きましょうかね、
3: はいはいはい、
1: これは、沢田研二さんの、勝手に仕上がれですね、沢田研二さんも今ねでも今でもライブ活動してるんですけど、うん、昔の面影が全然なくて、
2: ね、
1: 太っちゃってひげ生やして頭真っ白で、それでも昔のグループサウンズのね曲を歌ってるんですけどね、はい、それでは勝手に仕上がれ、
3: はい、
1: ワン、ツー

0: ご苦労様でした。ね、沢田研二もね、早くね、ちょっとやっぱ体調が悪いらしくて今、そうなんです。ちょっとやっぱり太りすぎかな。
1: そんなに、
0: いいもの食いすぎ。はい、ありがとうございました。じゃあ続いてね、みずきちゃんはどうですか、ゴールデンウィークはどうしてました？
2: 千葉でバーベキューしてました。友達がね、
3: いっぱいあると、
2: バーベキューしてました。
0: 千葉やっぱり海沿いで、
2: 多分なんか、電車、多分東西線が通ってる高架下があるんですよ。そこでみんなでやってました。
0: あ、海とか山とかじゃなくてね。
2: で、多分バーベキューの代表の人がこういうのやるって誘ってくれて、はい、
0: そうですか。
2: してきました。楽しかったです。
0: いいね。はい、それでは、ゆうかちゃんは何してました？
4: 私も言うんですか。
0: はい、5月ゴールデンウィークどうしてました？
4: ちょっとね、情けない

0: 当にまあ、カレンダー通り休みだったんですけど、もう休みだからなんかちょっと特別なことしたいなと思って、
1: うん、
0: なんかスーパーとかコンビニとかで好きな食べ物とビールを買ってきて、飲んだりとかしてたら、
1: うん、
0: なんか体の調子が悪くなってき
2: て、慣れない休みが
1: 慣れない長期休暇だった
0: なんかそういうリフレッシュするつもりがなんかちょっと崩しちゃったっていう。
1: リフレッシュが逆にね、
0: めちゃめちゃ情けない。
1: いやいやいや、それは大変でしたね
0: 、はい、
1: 体調はね、こればっかりはね、普段やっぱり普段の生活とちょっと違うことすると自分もね、うん、調子悪くなっちゃった時もありましたね。自分は ゴールデンウィークはやっぱり、歌三昧でしたから
2: ね。あ、健康的ですね。
1: いやいやいや、女房は ほったらかしてて文句やりました。はい、それでは続きまして、ゆうかちゃんとみずきちゃんで、お二人で、これもなんか賑やかないい歌ですよね。ゆずの確か、デビュー曲ですよね。
3: 夏色っていう曲です。
1: はい、
3: はい、今回は私がハモリを取りたいと思います。
1: 頑張ってください。じゃあ俺私もちょっと、お手伝いをしたいなと思います。
3: ケンさん、ありがとうございます。
1: はい、よろしくお願いします。
4: はい。

0: 私もこの番組結構ね、昔はあの元気21の、ラジオ局の方で生放送でやってたんですけど、ね、それから何年後でしょうかね、こちらで今度はあの収録させていただいて、やらさせていただいてるんですけども、まあそんな形で、もうね、長い年月を、過ごさせていただきましたんでね、で6月の29日金曜日ですね、こちらで、皆さんとその、ね、ラジオに出演していただいた方、それから私がライブ活動をやってまして、まあ、月に何ですか、4カ所、やらさせていただきまして、 JA ファーマーズ高崎宗隆店、
1: もう毎週出てますね、はい、
0: それから今年から新しく始まったんですけど、玉村町の玉村町北部公園ライブ、それと前橋リリカ、それから高山村道の駅中山盆地、この4カ所でライブ活動をさせていただいておりまして、ね、水木ちゃん、ゆうかちゃんとかね、カムナビーツで参加していただいたり、ね、トニーにはデジタルサックスフォンの奏者という形でねこの間JA ファーマーズにも出ていただいたんで、またね、はい、6月来月もね、どちらかで どちらかのライブに、出演していただきたい、はい、でジュンジュンさんにもね、どこかで、はい、出ていただけるタイミングが合えばね、
1: じゃあ麦刈りと田植えが終わってからですかね
0: あ、そうかそうか、それが終わってからね、はい、そうすると6月か7月7月
1: ですかね、はい、7月以降で、
0: はい、わかりました、はい、まあ、そんな形でね、5月、29日、7時からここで新さんでね、そういった仲間を、寺島刑事というか仲間たちの、出演していただいた方にね、こちらでまたライブを楽しんでいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。会費は、2000円でプラスドリンクがつきまして、あとは食べ物とかそういったものは持ち込み可能。ドリンクはこちらの岸さんでの飲み物を注文していただくという形で、楽しく歌ってね、賑やかに、愉快な仲間たちと過ごしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
2: はい、
0: はい、それでは
3: 差し入れ OK ということですか。
0: そうですね。
3: おー、いいですね。
1: おー、いいですね。
0: 私はいつもあれを頼んでます。ピザの大きいやつ、LL サイズかな、
1: はい、
0: あれをね、
1: 前回もありがとうございました。
0: そうそう、あれをいくつか頼んでみんなで分け合って食べてました。
3: 盛り上がりますね。
0: 確か前回も、前回初めてやった時、去年だっけ、
4: あれは俺があれですよ、カチャトーレ作って、
0: そうそうそう、トニーはね、手作りのカチャトーレっていうやつを、料理を作って、
4: イタリア
3: ですか。
0: うん、美味しかった。
3: まだ分かんないですけど、
0: また今年も今回もよろしくお願いします。
4: はい、鶏肉のほらトマトに、
0: うん、そうそう、ね、そんな形でね、皆さん持ち寄って好きなものをね、ぜひ持ち寄って、楽しくワイワイライブしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは最後に、はい、これは大友康平さんのね、はい、グループでハウンドドッグという形、
1: ね、
0: フォルテシモってやつを行ってみたいと思いますんでね、ご一緒に皆さんもにぎやかによろしくお願いいたします。

0: 休、
1: イエイ
2: イエイ、
0: ね、今日は5月26日火曜日、またここ、今月も、ね、皆さんと愉快に楽しく過ごせることができました。ありがとうございました。それでは、ここでまたね、5月の29日、はい、金曜日、はい、
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
4: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

この番組は日本生命保険相互会社群馬支社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会議所青年部緑水会、株式会社ユニット2、グルメフレッシュフーズ、ピッツェリアペスカ、官民競争スペース熱源、篠沼信用金庫の協賛でお送りいたします。

皆さんこんにちは。5月22日の金曜日、時刻は午後3時を回りました。前橋創業ラジオ、今日は426回目の創業ラジオです。パーソナリティはむーちゃんこと青柳美穂です。今回はですね、喜びを記す清水圭一さんがゲストです。早速ゲストコーナーです。

0: むーちゃんの前橋創業ラジオ。はい、お待たせをいたしました。今日は清水ケーキさんゲストです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: もうなんかね、ギリギリにやってくるからこういうことになる。
1: すいません。
0: 忙しかったんですか今日は。
1: あ、そうですね、ちょっと、はい、いろいろまた、今月の、今月じゃない、今週の末に新潟の方にまた出店しに行くんですけど、は
0: い、出店続いてますね。
1: そうなんですよ。
0: すごいな。
1: 今週は新宿で新潟館出店したんですけど、はい、
0: ま、え、何日間。
1: あ、今回は1日だけ。
0: あ、新宿で何日間。
1: あ、新宿は3日間です。
0: 3日間、
1: はい、
0: 泊まり込みで。
1: そうです。
0: うわ、大変ですね、はい、でも知り合いが結構買いに来てくださったり。
1: そうですね、まあ、新しい出会いもあり、うん、はい、またいろいろ宣伝にもつながったかなと思って。
0: 待っててもなかなか売れないですからね。
1: はい、そうですね。
0: やっぱり出向いていってこう出会いを見つけながらこう売るという、今実はチョコレートのブランドを展開しているということなんですね。
1: はい、
0: 私一番最初に喜びを記すというふうにご紹介しましたけど、
1: はい、
0: 清水ケーキという名前がそのまま喜びを記すなんですよね。
1: はい、そうなんですよ。漢字で喜びに日記の木にゴンベニオノレって書いて、うん、はい、記すっていう、その漢字の意味そのままに、うん、親からもらった名前をそのままブランド名にして、はい、贈答品とか、
0: うん、
1: 喜びのタイミングでこう使ってもらえるようなブランドコンセプトで、
0: うん、
1: やらせていただいて。
0: これ自分で思いついたんですか。あ、俺の名前、ね、喜びを記すっていう名前だって。
1: そうなんですよ。なんかアパレルとかそういうとこもなんか好きだったりしてて、う
0: ん、かっこいいですもんね、おしゃれだしね。
1: なんでちょっとそういうブランドとかここやったら面白いだろうなみたいなのは、
0: うん、
1: まあ、得意というか、まあ、考えるのは好きなので、
0: はい、
1: 結構こう考えたりはしてて、
0: うん、
1: まあ、それが高じて今につながってるのかなと思うんですけど、
0: はい、喜びを記す珍しい名前ですものね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 結構なんで親からもその人生に喜びをいっぱい記してほしいって言ってつけてもらったんで、
0: うん、
1: なんでその、まあ、自分がこう名前に体現できてるかなと、こう人生で。
0: いやいや、これからももっともっと記していけると思いますからいいお名前ですよね。
1: そうなんです。なんでそこがやっぱ自分自身この小さいことでも、あ、今の場面喜びかなって思うタイミングが多かったんですよ。
0: うん、
1: だ、人においてこの小さいことでもこれ喜びと感じれるか、これ当たり前だと思っちゃうのかって、うん、はい、この幸福感ってすごい変わってくるかなと思ってて。
0: 全然違うと思う。そこだと思いますよ、はい、でも人は、
1: はい、なんでそこの喜び、もちろんそのまずその人の感情って喜びがまず大前提にあって、うん、まあ、例えば喜びたいからこう試合に負けて悔しいとか、
0: うんうん、
1: 喜びたいからそのですが愛の告白でもこう喜びたいと思ってるけど、うん、こう付き合えるかなとか結婚できるかな、うん、プロポーズ成功するかなっていうので不安に思ったりとか、
0: うんうん、
1: まず喜びたいっていう感情がまず前提にあって、うん、そこからいろんな感情が発生しているのかなと思っていて、
0: はい、
1: なんでその喜びが大きい小さい関わらずいっぱいこう幸せがこう人生の中に埋まることで幸福感って上がるのかなと思ってるんで、その喜びを記すっていう文言を商品にひらがなで、うんうん、入れて、
0: はい、
1: その商品を渡すとき、贈答品として渡してもらったときに渡す人も受け取る人もその今喜びだなと、この一期一会の出会いも喜びだなってこう感じてもらえるようなブランドコンセプトでこう商品を届けてもらえたらなっていうので、なんかそんな考えでやってます。
0: 素晴らしいですよ。めっちゃいいですね
1: ありがとうございます。
0: 自分の名前というね、はい、このストーリーがすごくできているので、この喜びって本当にいい名前だな、はい、もうちょっと今日すごい名前褒められたって今日もって言っといてください
1: ありがとうございます
0: でもう一つこのケーキっていうふうに読みます、
1: はい、
0: この名前、
1: はい、
0: でこのケーキが

0: ゲームパティシエっていう風に。
1: あ、そうなんですよ。
0: J リーガーの時に呼ばれていたと。
1: はい。ちょっとちょうどザスパ群馬か、あの前橋出身なんですけど、はい、ザスパ群馬に地元のクラブに2016年に初めてこう帰ってきたタイミングで、ザスパの特徴として選手一人一人に来るサポーターがキャッチコピーをつけるっていうのが風習であって、はい、うん、でそこで、まあ、ケーキだけにっていうのでゲームパティシエっていうキャッチコピーを、
0: いい名前それもねそれもいい名前で、このゲームパティシエってつけてもらったところからこのケーキ職人の道が広がってくるっていうのがまたね、はい、ドラマがありますよね。
1: そうですね、うん、そんなところから本当にさっきの話じゃないですけど、このブランドコンセプト考えたりするのは好きだったんで、うんうんうん、こういうことできるかな、ああいうことできるかなみたいなのはずっと心の中では、うん、こう頭の中ではずっと考えたりはいたんですけど、はい、それをこう表に発することは全然してなくて、
0: はい、
1: ちょっと恥ずかしいなっていうのもあったりとか
0: 思いながら、ゲームパティシエとしてゴールキーパーとして、はい、プレーをしていたというわけなんですけれども、まあ、あの今セカンドキャリアのね話もいろいろあって、この間一緒にトークセッションもさせていただきまして、はい、あの時にすごいねケーキさんね、考えがちゃんとしっかりしてらっしゃる方なんだなって私びっくりしちゃって、
1: ありがとうございます。
0: あのぜひねラジオでお話ももっと深掘りしたいなっていうふうにあの時思ったんですけど、
1: はい、
0: 今日あのセカンドキャリアの話はちょっと後半にとっておいて、
1: はい、
0: ちょっとあのケーキ少年のですね、はい、サッカーの話から最初聞きたいなって思ってるんですけど、はい、前橋出身でいらっしゃいまして、はい、サッカー少年だったわけですよね、
1: はい、
0: ゴールキーパーってさっき私言いましたけど、プレイヤーとしては最初からあれですか、ゴールキーパーだったんですか。
1: そうですね、友達に誘われたのが一番きっかけではあるんですけど、うん、まあ、小学校の時にちょうど1993年ですかね、
0: うん、
1: Jリーグが開幕して、
0: はいはい、
1: 本当にこう同級生がもうほとんど昼休み、
0: うん、
1: 校庭に出てサッカーするみたいな時代だったんですけど、うん、で自分もその流れに沿ってこう校庭でサッカーしたんですけど、なんかこうキーパーが好きで、
0: 最初から。
1: そうなんですよ、最初からやってて、なんかそれが、まあ、自分結構こうヒーロー、仮面ライダーとか、
0: はいはい、
1: ウルトラマンとかそういうヒーローが好きで、
0: うんうん、
1: でなんか子供って大体こう得点取ってわーって喜ぶところが多分一番のその喜びのところだと思うんですけど、はい、なんか自分はこうピンチの時に止めて、
0: うん、
1: あー助かったって
0: チームメイトに、そこに喜びを感じたわけだ
1: そうなんですよ、そこがなんかちょっとヒーローっぽいなみたいな、うん、こう主役になれるなっていうところがすごくなんかやりがい感じて、
0: はい、
1: なんで積極的にこう昼休みみんなキーパーやりたがらないところ、うんうん、キーパーやりたいっていうんでやってたのを、サッカーしてた友達が、あ、キーパーうまいねって言って、うん、自分のチームに入らないって誘ってもらったのが最初のきっかけで、
0: はい、
1: なんで本当に最初からずっとゴールキーパーを、小学校4年生ぐらいです
0: ね。そうだったんですね、
1: はい、
0: で、中学高校と行くわけですけど、高校が前哨なんですよね。
1: はい、前橋商業で、
0: はい、これ前哨を選んだっていうのはあれですか。
1: そうです、自分が中学校、南吉中学校っていうところだったんですけど、はい、ちょうど南吉中学校が全国2位とかに、
0: 強い、
1: 自分の、はい、5年6年先輩ぐらいの、
0: うん、
1: 世代がサッカー部で活躍されてた
0: んで、服部さんとかですか。
1: 大野春隆さんとか、
0: うーん、
1: 柏レイソルとか、
0: 大仏氏が すいません、はい、違いました
1: 服部さんももちろん自分の憧れのところだったんですけど
0: はいはい、はい、
1: 若林さん、鳥塚さんとか、はい、あそこら辺もこう憧れではあったんですけど、うん、そこからまた南吉の先輩方も前哨に行って活躍されてたのを、
0: はい、
1: ちょうど本当に敷島のサッカーラグビー場に、うん、育英対前哨の決勝を見に行ったりしてて、うん、はい、で自分も前哨に入りたいなっていう憧れを持ってたんで、
0: うん、そうなんだ、はい、で前哨で3年間、
1: はい、
0: ゴールキーパーとして、
1: はい、
0: 選手権も、
1: そうですね、選手権、自分らの代はインターハイしか出れなかったんですけど、うん、2年生の時にも自分試合を出させていただいてたんで、はい、上の1個上の学年で選手権出させてもらいました、
0: うん、はい、もう高校時代には将来こう J リーガーになりたいみたいな夢を持ってらっしゃったんですか。
1: そうですね、もう漠然とですね、ただちょっとなりたいなっていう感じなるぞっていう感じではなかったです。

0: ていけたらいいなぐらいの感じですか。
1: 本当そんな感じです、うん。
0: その時はまだあれですよね、あのゲームパティシエの片鱗は全然ないわけです、
1: ね、全然ないですね。
0: もうサッカー少年っていうか、はい、で大学もやっぱりサッカーを続けるために大学に行く感じです、
1: はい、そうですね、うん、できたらこう賠償からこう J リーガーになりたいなっていう思いはあったですけど、まあ、全然あの声もかかわらずで、まあ、大学でもう4年間ちょっと頑張ってみようかなっていうことで、はい、うん、あの流通経済大学っていうところだったんですけど、
0: 流経ですね、
1: はい、ちょうど自分たちの代の時はまだ人工芝っていうのが、
0: はい、
1: あのどの学校にもなかった時代に初めてこの人工芝を導入して、
0: まあ、
1: キーパーだったん
0: で、ね、
1: はい、自分飛ぶじゃないですか、
0: はいはい、
1: 土だと痛いんで、うん、
0: やっぱ人工芝の方がいいん
1: です全然良くてだったんでこう環境がいいところで、
0: うんうん、
1: 4年間雑貨したいなっていうので、うん、あのそこの大学を選びました、
0: はい、で大学を卒業の時に、まあ、就職するか J リーガーになるかいろいろこう、はい、選択ももちろんあるわけですけれども、はい、あの J リーガーになるっていうのはオファーがこう来るわけなんですか、なんかテストを受けたりするんですか。
1: そうですね、自分は本当にこう鳴り物入りでというよりはやっとこさこう J リーガーになれたっていうような選手だったんで、うん、こう練習参加させてもらって、まあ、一通りプレー見てもらったりとか、あのスカウトの方にこう大学の試合見に来ていただいたりとかして、はい、でそこでこう取っていただけるような話が何チームからかいただけて、
0: はい、
1: でそれでプロサッカー選手の夢を叶えることができたっていう、
0: 本当に J リーガーになりたいなって思ってたサッカー少年が本当に自分が J リーガーになれるっていう時のこの気持ちっていうのはどんな感じなんですか。
1: いやもう本当にただただ嬉しいっていうか、本当に喜び記してるなっていう、
0: もう喜びだったなって、はい、
1: そうなんです、それこそ小学校の時に友達に誘ってもらったサッカーチームが、うん、あの本当にこうエリート集団というか、
0: はい、
1: こう本当に幼稚園とか、ね、小学校1年生ぐらいからこう始めてるような子たちばっかの中に入っちゃったんで、うん、
0: はい、
1: 小学校中学校ってあんまりこう試合に出たりしてなかったんですよ。
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ。なんでそこら辺も、
0: まあ、キーパーもじゃ他にいたんですか。
1: あ、そうなんですよ。もうすでにキーパーの子もいて、だったんでなかなか出れなかったっていうのがあったんですけど、うん、で本当にこう悔しい思いもしましたし、
0: うん、
1: こう自己肯定感というか、自分なんてどうせ自分なんてみたいな、うん、結構そこでこう自信ないような性格になっちゃったのかなっていうのもあったんですけど、
0: いやいやいやいや、高校3年間はもうキーパー。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: ちょうど高校2年生の時からレギュラーにしていただいて、う
0: ん、はい、
1: まあ、その頃にちょっと自信がついてきたかなっていうところで、
0: うん、
1: まあ、幼少期ずっとこう一番出れなかったんですけど、
0: はい、
1: まあ、その時にこうなんで出れないんだろうっていうのをこう結構考えてて、
0: うん、
1: でただベンチにいるだけじゃなくて、ベンチでいながらこうペテル選手のことをよく見てたんですよ、
0: はい、
1: でその時に気づいたのが、出てる選手ってみんな特徴を持ってるんですよ、
0: うんうんうん、
1: めちゃめちゃ足が速いとか、
0: はい、
1: こう1試合中ずっと走ってられるとか、うん、体が強いとか、うん、ボールを正確に蹴れるよとか、やっぱそういうなんか何々選手って言われた時に、あ、こういう選手だよねっていう特徴を持ってる選手が出れてるなと思って、うんうん、その分自分は特徴はあんまりないなって思って、そこからじゃあ特徴をつけていこうっていう作業を小学校の頃から下手くそなりにちょっと頑張って、意識しながら練習していって、それがようやく花咲いたのが多分高校ぐらいあたりかなっていう風に感じてる感じです。
0: キーパーとしてどの辺がやっぱり自分を特筆してるっていう風に。
1: そうですね、自分は結構ジャンプ力には自信あったんで、
0: うん、
1: ジャンプ力を活かせるプレーをしようっていうので、
0: はい、
1: まあ、ペナルティーエリアって言って、キーパーって手を使える、
0: はいはい、ここですね、
1: エリアがあるんですけど、はい、そこに結構こうセンタリングって高いボールが飛んでくるんですよ、はい、ゴール前に。でそれ他の選手は頭しか使えない、
0: 怖いですよね、それにね。
1: でそこをこう前にどんどん出ていって、うんうん、ボールをキャッチしに行けたらこうチームとしても助かるし、うん、チームメイトの信頼を得れるなっていうところから、
0: はい、
1: じゃジャンプ力を生かしてどんどん前に積極的に出ていこうっていうのをこう練習で始めて、
0: はい、
1: でそれがこう高校になってくると周りもこう筋力がついてきて、うんうん、こうロングボールが結構多用されるようになってきて、戦術的に、
0: はい、
1: そうなった時にこの自分のこう前に出てボールをキャッチしていくプレー、うん、

0: こう重宝されて、はい、あじゃあちょっとケーキ使おうか、うん、みたいなところになってきて、うん、だんだんこうあの自信もついてきて、はい、あの試合に出れるようになったのかな
1: と。頭より手の方がね上行きますもんね、はい、絶対ね、
0: はい、
1: あなるほどね。そうやってこう自分の個性というかね、
0: はい、
1: アピールできるところを見つけていって、で J リーガーになりました。大宮でした、
0: はい
1: はい、
0: そうですね。大宮に2008年にあの入団したんですけど、はい、まあ、そこから5年ぐらいはあの0試合で1試合も出ることできなかったんですよ。
1: これはねきついですね。
0: そうですね、
1: J リーガーですけど。
0: そうなんです、
1: やっぱ出たいですね試合に、はい、
0: やっぱりキーパーってポジション一つしかないんで。
1: そうですよね、
0: はい、なかなかやっぱり先輩のこう壁も厚くて、なかなか出場できなかったんですけど、でそこで生きたのはやっぱりこう幼少期の経験というか、うん、
1: はい、
0: 出れない時でもやっぱりしっかりこう準備して、うん、こうチャンスが来るまであのしっかり自分の特徴を磨いていこうっていうのをやれたのは、うん、多分その幼少期の経験があったから、うん、あの我慢できてたのかなっていう、そのモチベーション高く持ってたのかな、
1: ね、J リーガーになる人なんて本当にあのそんな試合にあんまり出られなくて悔しい思いをしてとかっていうんじゃなくて、本当にねスターのこう集まりじゃないですか、はい、だからそういうところでやっぱ腐っちゃったり、
0: はい、
1: あの出られないっていうことで、あのなんていうんだろう、自分のこのモチベーションが全然もう保てないとかっていう人もたくさんいると思うんですよ、
0: はい、
1: だけどケーキさんみたいにそういう経験がある方は、うん、すごくあのコーチとしてね、
0: はい、
1: あの今の選手たちに、
0: はい、
1: あのアドバイスする時でも、はい、なんかすごく響くんじゃないかなって思います。
0: ああ
1: 今アドバイあのコーチもしてらっしゃいますよね。
0: そうなんですよ、ザスパのアカデミーのゴールキーパーコーチもやらせてもらってるんで、うん、
1: はい、
0: 本当にあの小学校中学校時代自分は出れてなかったんで、
1: うん、
0: まだここで全然判断、もちろんあのレベルアップはしていかなくちゃいけないとは思うんですけど、うんうんうん、ここで判断するのは全然違うかなって、はい、自分の経験上。
1: そうか、はい、やっぱりあの技術的なこと才能みたいなのもあると思うけれども、はい、心の持ちよう。
0: いや本当そうです、
1: それすごい大事ですね、
0: はい、やっぱり子供も、まあ、自分もそうでしたけど、
1: うん、
0: そこの気づきというか、じゃあ試合に出るためにどうしたらほうがいいかなってこう自分で気づけるかどうかってすごい大事かなと思っていて、はい、あのムさんがおっしゃってたようにこうやっぱり途中で腐ってしまってなんで出れないんだよ、
1: うん、
0: です本当にあの才能を持ってるのにそのメンタルが追いついてこなくて、うん、本当は多分 J リーガーになれたんだろうなっていう、こう同級生たちを何人も見てきたんで、そこの気づきがあるのってすごい大事かなと思ってるのと、うん、やっぱそこでこう気づけるかどうかもそうですし、そのメンタルを持ってこれるっていうのも才能の一つかなと思ってます、
1: うんうん、
0: やっぱそういう技術もそうですけどメンタルも持ち合わせてることがこうトップのレベルに上がれる才能を持ってる子なのかなっていうふうに思ってます。
1: だからケーキさん結局一番最初にお話をしてくださったこの小さなことでも喜びに変えられるっていう、はい、これが一番の技術というか一番のいいところなんでしょうね。
0: ああそうかもしれないですね、うん、
1: これが絶対根本にあるから、あのサッカーにおいてもまた事業においても、はい、何においてもこれだと思うよね、はい、だから喜びを知るすなんだって今ねすごくしっくりきました。
0: ありがとうございます。
1: もう20分も話しちゃった。1時間もあるからまだまだ全然大丈夫だと思ったんですけど、いや時間が足りないですねこれね。どうしましょうかね。まだあの大宮時代だったんですけど、まああのセカンドキャリアの話に少しこう移行していく、
0: はい、
1: 移行とすると、まずエリーガーっていうのは16年間でしたっ
0: け。そうですね、16年やらせていただきました、うん、細く長く。
1: いやでもねこの J リーガーとしても16年間、やっぱりこうやっていくっていうのも大変だと思うんですよ。
0: そうですね、うん、あのやっぱりこういい時期よりもやっぱりこう悔しいし辛い時期の方が、まあ、こう思い返すと多かったかなっていうのは思うんで、うん、でもその喜びを味わうためにやってこれてたので、うん、なんかそこに向かってこう自分も成長してるっていう実感も、人間としても成長できているっていう実感も得れてましたし、
1: はい、
0: あの本当に幸せな16年間だったなと思ってます、うん。

0: 全員が J リーガーになれるわけじゃないですから、
1: はい、
0: J リーガーっていう、元 J リーガーって歌えるっていうことはですね、はい、やっぱりそこで16年間プレーをしていたっていう、それは本当に素晴らしいキャリアだと思うので、もうセカンドキャリアにも生かさない手はないと思うんですけど、
1: はいはい、
0: チョコレートの職人として今はね、お仕事を、また違う仕事を始めてらっしゃいますけど、この16年間 J リーガーにいる中で、どのあたりからその俺ブランド作ろうかなみたいなことは考えてたんですか？
1: そう、本当に多分こう地元に帰ってきたタイミングが一番考えてたかなって今思い返すと、
0: そのゲームパティシエと呼ばれた、はい、一度帰ってきてまたあれですよね。
1: はい、一度ちょっとまた離れて、
0: はい、
1: で2020年にまた群馬に戻ってくるんですけど、
0: はい、
1: まあ本当にさっき言ったように成り物入り入ったわけじゃないんで、本当に 2,3 年してこう首を切られてしまうんじゃないかなっていう、
0: いや、もうそのプロのスポーツ選手の、
1: はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: プロになった、本当はプロになった、やったゴールみたいな感じですけど、はい、その後の人生が長いですもんね、
1: はいはい、なんで本当にプロになった年からこのセカンドキャリアの不安っていうのはずっとあって、うん、なんでこう何しようかなっていう中で、なんかあまり自分の中でこう指導者はそんな向いてないんじゃないかなっていう思いがあったんで、うん、
0: でもさっきの話聞くとそれもそれでいいと思いますけどね、
1: はい、
0: それだけじゃないっていうのがまたいいですね、はい、今ね、
1: そうなんです、自分もなんかこういろんなものにこう興味持てるタイプだとは思うんで、なんかそういうのもあってこうサッカー以外の世界で何かこうチャレンジしてみたいなっていう思いはあったんですけど、
0: はい、
1: キャリアの中でこういろいろやっていく中で、やっぱりこうサッカー選手としてこう監督に評価されたり、サポーターから評価されたり、こういろんなこう目がある中で、こうサッカー以外のことにこう現役中から挑戦するっていうことにちょっとこう抵抗感というか、
0: なんかね、サッカーに集中していないのかって思われちゃうと、はいはい、ちょっとそれはね、
1: はい、
0: 良くないなって思うところもきっとあるんでしょうけれども、
1: はい、
0: でも一応サッカーをやりながらも何かこう自分が次にできることはないかなっていう模索はしていたと。
1: はい、そうですね、うん、だって結構そこの評価されちゃうんじゃないか、こう評価に影響するんじゃないかっていうので、うんうんうん、なかなかこう一歩踏み出せない自分がいたのがあるんですけど、はい、まあ、そこからあれですね、まあ、準備した方がいいよっていうやっぱり先輩方からも言われはするんですけど、はいはい、じゃあ何を準備したらいいのかっていうのが、うん、本当に自分もそうですし、多分他のアスリートの方もそうだと思うんですけど、うん、バイトすらしたことないんですよ。
0: そうですよね、はい、サッカーしかしてないですもんね
1: なんで社会としての仕組みというか、
0: うん、
1: どういった働き口があるのかとか、どういうお仕事があるのかっていうのも、うん、それこそ名刺交換一つ取ってもどうやってやるんだろうっていう選手がほとんどで、うん、こうセカンドキャリアじゃあ新しいこと挑戦しようと思った時にこう準備する術がなくて、
0: そうですよね、はい、選択肢がないですもんね、はい、コーチしかないですもんね、
1: はい、そうなんですよ。なんでただただ不安が募っていく一方というか、うん、でも選手としてはこう試合に出るために準備をしていかなくちゃいけないし、うん、日々レベルアップしていかなくちゃいけないっていうところの葛藤は常にありましたね。
0: で、このケーキのパティシエからチョコレートに行くわけなんですけど、
1: はい、
0: この話を次に聞きたいと思うので1曲入れたいと思います、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 彩香の虹色を選んでますけど、これは、
1: はい、これはですね、まあ、全然このキャリアとはそんなに関係ないんですけど、自分子供が長女と長男が2人、
0: はい、
1: 女の子男の子で2人いるんですけど、うん、ちょうど上の長女が生まれたタイミングで、うん、昼ドラの主題歌がこの彩香さんの虹色だったんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうね、子供が聞いてたからとか、子供が生まれた時のタイミングでよく聞いてたとかね、
1: はい、
0: 思い出になりますよね、
1: はい、なんでこう初めての子供だったんで、
0: はい、
1: こう歌い出しがこう、うん、これから始まるあなたの物語っていうところから始まるんですけど、
0: じゃあもうあなたの物語この後聞いた後に聞きますので、
1: はい、
0: ちょっとだけ聞いてください。
1: はい、

0: むーちゃんの前橋創業ラジオ。
1: はい、元 J リーガーで今はですね、株式会社ジョイノートというね、会社の代表として喜びを記す、これをチョコレートブランドとして展開していらっしゃいます清水ケーキさん、今日はゲストです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: じゃあケーキさんの物語聞きましょうチョコレートだってこう絞ったっていうのは、
2: はい、もともと今の妻がバレンタインデーで、うん、チョコレートを手作りで毎年作ってくれるんですけど、はい、そのチョコレートが、はい、現役中の時だったんですけどめちゃめちゃうまくて、
1: うん、
2: それがこう美味しくてこうなんかバレンタインデー以外でも食べたいなと思って一応ストーリーです、
1: はい、ストーリーとしてね、はいはい。
2: でまあ、ちょっと教えてもらってバレンタイン以外でこう自分でこう作ってなんかコーヒーと合わせてこうチョコレートを休みの日に食べて飲んでこうリラックスするみたいなのがこう至福の自分の時間だったんですけど、うんうん、なんかそんなことをやりながらこれ美味しいから、うん、なんか販売したら売れるんじゃないみたいなのを、
1: 俺パティシエだしみたいな
2: そうそうそうそれは本当家族間で、
1: うんうん、
2: もしかしたら売れるかもね、
1: パティシエにしちゃったら面白いんじゃねみたいな
2: 、うん、そんなのをちょっとゆったりはしてて、はい、でだけどやっぱり恥ずかしさだったりさっき言ったこう監督からどう見られるかなクラブからどう見られるかなっていうのもあったりしてう、ね、うんうん、こうなかなか一歩踏み出せなかったんですけど、はい、なんかそんなのをこう冗談半分本気半分で
1: 現役時代から少しずつ、はい、準備といいますか、はい、こうもしかしてこれがビジネスになるのかなと思いながらやっていたと、
2: は
1: い、
2: そうです。
1: で実際にこのチョコレートブランド立ち上げるっていうのは引退してからですか？
2: そうですね、準備は本格的にこう準備を始めたのは本当はもうちょっとこう40歳ぐらいまで現役でやりたいなっていう思いでやってたんですけど、うんうんうん、自分が38のタイミングで2023シーズンですかね、はい、が自分のキャリア最後の年になるんですけど、はい、そこのシーズンが始まる前ぐらいからちょっとこう現役中に動かなくちゃダメだなっていう、うん、ちょっとまあ切羽詰まった状態のもあったんですけど、
1: なんとなくあれですか、もうザスパで、はい、もうサッカー人生終わりにしようっていうふうに思って、
2: あ、そうですね、2020にちょうど2019年に大宮アルディージャっていうチームをこう戦力外受けて、はい、こうクビにな、まあ、言ってみればクビになっちゃうんですけど、うんうん、クビになってその後ザスパからオファーをいただけたんで、はい、まあ、本当に地元のクラブで、うんうん、地元でもこう愛着持ってたクラブだったんで、まあ、そのオファーいただいた時点で

0: もう最後ここザスパでここをもう戦力外受けたら引退しようっていうのはもう決めてたんで、うん、はい、ここザスパで求められる限りはあの元気でいようっていう思いでやってて、うん、それがちょうど23年でちょうどあの、まあ、ゼロ提示っていうんですかね、もう必要ないですよっていう提示を受けたんで、うん、はい、そこで引退したっていう感じですかね、うん、
1: でその引退する年ぐらいにはもうでも動き始めてた。
0: そうですね、そのシーズンにはこう動いて、
1: うん、
0: で一つこう J リーガーってあの何かこう商売したりとかビジネスしますよってなった時にやっぱ契約ごとであの、まあ、クラブの選手って商品なんで、
1: はい、
0: 何かやるってなった時にやっぱり売り上げの何パーセントはクラブに落としてほしいよっていう話だったりとか出てくるんですけど、うん、
1: はい、
0: ちょっとセカンドキャリアを考えた中でそういうちょっとゲームパティシエお菓子作りたいよっていう話をまずクラブに話したんですよ、うんうんうん、
1: はい、
0: そしたらその当時のクラブからもう個人事業主で自由にやっていいよってセカンドキャリア考えてるんだったらっていう話をくれて、
1: 嬉しい嬉しい、
0: はい、あじゃあそう行ってみるもんだなと思って、うんうんうん、ダメだろうなじゃなくこう一歩踏み出してやってみたいですって話をしたら、うん、ね、いやあの個人事業主でやっていいよって言ってくれたんで、うん、じゃあちょっと自由にやらせてもらいますっていうところから、はい、あのお世話になったこのスポンサー企業さんに自分のチョコレートを作って配り回ったんですよ、
1: はい、うん、
0: セカンドキャリアこういうことをスタジアムグルメで
1: やりたいと思いますって言って、
0: はい、ゲームパティシエがスタジアムグルメでうん、お菓子を販売したいんですっていう、これはね、
1: クラブの方だって嬉しいですよね
0: そしたら意外とやっぱこう興味持ってくださるスポンサー企業さん多くて、
1: うん、はい、
0: でその中であのその当時胸スポンサーだったカインズさんが、はい、まあ、今もそうなんですけど、うん、カインズさんがあのホームセンターなんですけどあのお店にカフェブリッコって言ってカフェスペースが
1: あります、あります、
0: はい、そこでマフィンだったりコーヒーだったりを販売してるんですけど、はい、
1: うん、私呼ばれましたもんだって、
0: あ、
1: マフィンつながりで、
0: そうですよね、
1: そう、そこからの、ね、はい、あの知り合いと言いますか、はい、はい、あのご縁があって本当にありがたいなと思ってます、はい、
0: なんでそこでそのマフィンをプロデュースしてみないかっていうお話を、うんうん、それこそさっき言ったように何もチョコレートをじゃあどうやって販売するとかどうやって製造するみたいなところも全然わからない状態だったんで、うん、で実際そこでそんなお話をいただいて、まあ、一歩踏み出したことでなんか自分が考えた以上のものが返ってきて、
1: うん、話題にもなりましたしね、はい、
0: そうですね、なんでそこで本当に2ヶ月で1万個以上、
1: うん、すごい、
0: 6品出したんですけど1万個以上売り上げ、あ、1万個売り上げ出せて、
1: うん、
0: でそのプロデュースするまでの期間にこういろいろ勉強させていただいて、うん、じゃあどの層に届けるのかとか、
1: はいはい、
0: 年齢はな、
1: うん、
0: 年齢だったりあとは男性なのか女性なのかとか
1: ターゲットとかを絞ったり、
0: はい、陳列はどうする、色味はどうする、
1: はい、
0: じゃあこの食材原価はどのくらいにするのか、うん、定価をどのくらいにするのか、
1: 勉強させてもらったわけですね、ビジネスの
0: 本当キャリア支援という形で、
1: あ、素晴らしい、
0: 物がこう棚に並ぶまで、
1: うん、
0: そしてお客さんの手元に届くまでがどういう形でこう設定して商品が完成していくのかっていうのを勉強させてもらいながら、プロデュースっていう形で全てに入らせてもらったんですけど、そこでいろんなこうノウハウを学ばせていただきながら現役中こう競技をしながら、
1: うん、
0: あの学ばせていただいたっていう、
1: なるほど、うん、でもカインズさんありがたいですね、
0: いやありがたいです本当に、なんでそこで感じたのがあのカインズさんはカインズさんでこうカフェブリッコでマフィンが売ってるよっていうところの PR ができて、うん、
1: はい、
0: 言ったらあの、まあ、おこがましいですけど自分の選手のっていう価値を使って、
1: そうですよね、はい、これこそウィンウィンな関係で、は
0: い、PR ができて、
1: うん、
0: で自分の選手という立場からするとノウハウは何もない状態から新しいことを始めたいっていう時に、うん、言ったらこうスペシャリストの方々からこうノウハウを学ばせていただける、うん、やりたいことのノウハウを学ばせていただけるっていう、そのウィンウィンの関係でこうセカンドキャリアにスムーズに移行できるっていう形が、うん、できたんで、でやっぱり J リーガーって今退職金も年金制度も確立できてなくて、うん、こう新しいことに挑戦するっていうハードルが すごい高いなって実際自分でも感じたんですけど、うん、
1: はい、
0: 当事者として感じたんですけど、なんかそこも感じますし何を準備していいかもわからないしっていうところから、う なんかそういう形がちょっと作れたので、うん、これを一個ロールモデルにして
1: 本当ですね、
0: なんか違った角度から、うん、しっかり社会人1年目ではなくて、うん、自分のキャリアをしっかり次のキャリアに乗っけて生かせるような形を作れたらいいのかなと思って、それを他のアスリートにもこういう道があるんだよっていうのを、うん、こう一つ道として作っていきたいなと思って頑張ってます、
1: うん、はい、いやでもね本当そうだと思いますよ、うん、もう清水さんのこのね、ケーキさんのこのセカンドキャリア全くサッカーと関係ないとこじゃないですか、
0: はい、
1: でもクラブだったり企業さんとつながって、でまた私もう一つ思うのが地域に密着してるってこと、
0: はい、
1: 前橋で起業して、はい、前橋の企業さんたちにこうプレゼンしたり、
0: はい、
1: これは、まあ、全国で売れればもちろんいいんでしょうけれども、はい、この地域にっていうのはどういう思いから？
0: そうですね、もちろん、運よくではあるんですけど地元のクラブで帰ってこれたっていうところと、この前橋で生まれ育って、
1: うん、
0: 前橋の地からこの喜びをこう記してきてたんで、うん、やっぱりこうせっかく地元に帰ってきたからこう地元の企業さんを巻き込んで、まあ、この今のこのスタジオの近くのこの商店街の近くも、はい、こう毎週通ってた時よりも少しこうシャッターも多くなってきたなみたいなところも感じたりしてたんで、うん、なんかその地元の企業さんが盛り上がれば、はい、こう街全体も盛り上がっていくのかな、なんかその一個の歯車に自分もなれたら嬉しいなっていう思いがあったんで、うん、はい、なんかそこら辺をしっかりこう地域に還元できたらなっていう思いでやってます、うん、
1: ありがたいですよね。でもやっぱり J リーガーだった、元 J リーガーっていう16年のキャリアがあるから、はい、やっぱり次のキャリアにそれが乗ってくるってさっき言ったじゃないですか、
0: はい、
1: これはね本当に今アスリートとして頑張ってらっしゃる方に、はい、教えてあげてほしいなっていうふうに思います、はい、決してこの、ね、サッカーしかやってなかった、全然社会のビジネスとかも勉強してない、大学行っても別にサッカーしてた、はい、でもそれは無駄じゃないんだよっていうこともきっと今体現して子どもたちにも教えられるんだろうなって思うので、
0: はい、
1: でもやっぱりこう第一線でね活躍していたプロのスポーツ選手だった人ってやっぱ違うと思うんですよね、うん、次行ったとしても、はい、その辺どう思いますか？
0: そうですね、言ってしまえば自分なんかはこう J リーグの部類中でいうとどっちかというとくすぶってた部類というか、
1: いやいやいや、くすぶったって何だったってJリーガーは J リーガーですよ
0: やっぱりこうザスパの今の社長で、うん、細貝なんかも、
1: はい、
0: 日本代表になったような選手ですけど、うん、自分はそこまでのレベルいけてなかったんですけど、でもそういった選手の方がやっぱこう三角形でやると多いじゃないですか、うん、でそこからそういった選手がセカンドキャリアの方が輝いてるなっていう形が作れると、うん、やっぱそこは今の指導してる子どもたちにも見せたいなと思っていて、うんうん、それこそ親御さんも含めて、
1: はい、
0: 見せたいなと思っていて、うん、やっぱりプロサッカー選手って夢を売る職業って言われるじゃないですか、はい、でも輝けてるところは一瞬で、
1: うん、
0: その後の人生のが長くて、
1: はい、
0: その後の人生どうなのってなった時に、うん、30後半で引退して周りはある程度の役職についていて、
1: そうですよね、
0: はい、20代両派を学んだものを自分で形にして、うん、ビジネスをやっているっていう同世代の中で名刺交換一つできない30歳がポンって出された時にやっぱなかなか難しいなって思ったんで、そこを今の自分の形でその後も輝ける、形を作れることがやっぱりこう夢を持たせられるかなと思いますし、
1: はい、
0: セカンドキャリア不安だよね、怖いよねじゃなく、もうセカンドキャリア安泰だよね、サッカー選手のやったらもう安泰だね、も
1: う
0: 次のキャリアもいろんなことにチャレンジできるよねっていう、
1: いやできますよね、
0: はい、形にしていかないと、やっぱり親御さんも、まあ、自分も親の世代になってきましたけど、はい、やっぱり子供たちをこうスポーツやらせるってなった時に必ずどんな選手も引退が来るんで、
1: うん、
0: そうなった時にじゃあセカンドキャリアどうするのってなった時に、それだったら普通に大学卒業して就職した方がいいじゃんって話になっていくと、
1: うん
0: うん、もう J リーグ時代どんどん衰退していくんじゃないかな、
1: は
0: い、30代になってから日本代表になるような選手もいっぱいいるんで、
1: うん、
0: なんかそういった選手のチャンスをこう紡いでっちゃってる気がするんで、なんかこの形をしっかりこう変えていかなくちゃいけないなっていうのは思ってるんで、
1: はい、
0: そういった意味で親御さんも含めて安心してこう子どもの挑戦を背中を押してあげれるような形を、まあ、こう背中で語りたいなっていう、うん、そういう輪立ちを作っていきたいなっていうふうに思ってます。
1: はい、頑張ってらっしゃるなっていうふうにね思ってます。本当にあの1万個売ったそのカインズのねマフィンのところから、まあ、この喜びを記すっていうあのチョコレートの入っているこうブランドをあの立ち上げて、今はこのチョコレートで結局あの出店をしたり、あのいろんなところでこう販売をあのしてらっしゃったり、あとあのお花の方とコラボをして母の日に送るとか、まあ、すごいいろいろ考えてあのネット販売とかしてらっしゃって頑張ってるなって私はあのちょっと同業のところもあるので、すごくね素晴らしいなっていつも思ってるんですけど、でもその1万個売ってあれこれいけるかもしれないなって思ったところから意外大変でしょ。でも
0: いや大変です。本当に大変です。大変です。
1: いや意外大変じゃないんかなって思いますもん。でも頑張ってる。でもこれはねやっぱりね頑張った人じゃないと、
0: はい、
1: あの報われないんですよ。これね誰かやってくれると思ったらやってくれない、うん、やっぱ自分がやんなきゃいけないって思うので、あ、ケーキさんやってるな。やってれば絶対見てくれてるから。
0: いやもうブーさんに言われるのが一番嬉しいですよ。
1: いやそんなことないですよ。でも大変ですよね。
0: いや本当に
1: 清掃には、はい、今またほら原材料も高くなってチョコレートも高くなってるから、はい、あのでも値段じゃなくてやっぱりねあのこの喜びを皆さんに送っていただきたいっていう、はい、このストーリーがあるチョコレートを作ってるっていう、はい、やっぱり自信を持って、
0: はい、
1: 前橋発のチョコレートということで、はい、頑張っていただきたいなっていつも応援してるんです、は
0: いはい、ありがとうございます。ちょっと励みになります。
1: いやでもね大変ですよね。
0: そうですね。でもあのサッカーと一緒で、まあ、サッカーも自分の好きなことだったんですけど、うん、今も本当に好きなことやれてるんで、はい、まあ、大変なこともありますけど、うん、やっぱりまず好きっていうところがこのやってることが今好きなことなんで、また自分の成長も感じれるし、だから本当に楽しくやれてますね。
1: 本当楽しくないと、
0: はい、
1: あの我慢になっちゃうから。
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: だからやっぱり楽しいと、たとえ夜の遅くまで出店しててその後一人で片付けて、
0: はい、
1: 荷物積んで帰っても、はい、それ喜びなんですよね。
0: いやそうなんですよ、
1: ね、朝早く積んでセットして誰も来ないなお客様だって思っても喜びなんですよね、はい、
0: そうなんですよ。
1: 誰かお客様がこれ美味しかったですとか、
0: はい、
1: 会いに来てくれましたとか、うん、一つ一つが小さいことが喜びなんです。
0: いや本当そうです。本当にこう毎回来てくれるお客様もいれば、
1: うん、
0: あのふらーっと寄ってきて、あ美味しいねってこう一言言ってくれるだけでもそれだけでもちょっと
1: 本当ですよ。で今週末どこでしたっけ。
0: 今週末はあの新潟の長岡市で、
1: うん、
0: あの新潟コーヒーフェスティバルっていうあのイベントなんですけど、本当に2日間やるんですけど、自分はワンデイズしか出ないんですけど、はい、もう1万5000人ぐらい来る結構大きなイベントで、
1: うん、
0: あのたまたまこう NHK の、 あのテレビであの放送させていただいた時に、はい、その新潟の主催者の方が自分のことを、うん、の番組を見てくださったみたいで、
1: そ
0: こから、はい、お声掛けいただいて、
1: うん、
0: なんで自分としてはこう前橋から今度はこう県外にもこうどんどんこう広げていきたいなっていう思い、
1: ね、
0: 夢があるんで、
1: うん、
0: なんでこうお誘いいただいたらどんどんこうあの出店していけたらいいなとは思ってます、
1: はい、でもネットとかでも買えるんですよね。
0: そうですね、基本はネットメインであの販売してるんで、あのご贈答品としてこう、
1: はい、
0: お使いいただきたいなっていう時だって、あと結婚式だったり、
1: あそうですよね、
0: はい、こう、うん、おめでたいタイミングでこう使ってくださる方もいらっしゃったりするんで、うん、ぜひ問い合わせいただければ、
1: はい、
0: あのどんな形でも形にしてお届けできるかと思うんで、
1: はい、
0: よろしく。
1: 今ラインナップとしてはどういう商品を。
0: そうですね、1個はあのチョコバー、ロゴがこう5本のあラインになってるんですけど、はいはい、
1: 喜びを記すですね、は
0: い、
1: これね、
0: 今贈答品で使っていただけるんで、はい、斜めにこう日本線がこう入ってる、う
1: ん、リボンみたいにも入ってるんですよ、はい、とっても可愛らしいの。
0: 一番最初に作ったのがチョコバーなんですけど、うん、こちらあのチョコレートはクリームチーズが練り込まれてて、中にビスケット生地が入ってるのと、
1: はい、
0: スタンダードのものだと上にビスケット、 ピスタチオですかね、うん、が乗ってる商品で、結構一本でも濃厚で食べ応え、あるような商品になる、は
1: い、この間ね、あのストロベリーを買わせていただいて、いまだにいい匂いがして、はい、今日箱だけ持ってきたんですけど、中身は美味しくいただけました。
0: ありがとうございます。
1: あとこの間なんかあのアイスがありましたよ。
0: あ、そうなんですよ。あのまたその商品以外にも、あのこう、チョコレートのアイスを大福で包んだ、
1: はいはいはい、美味しかった、はい、パリパリのね、なんかチョコが入ってるんですよね。
0: そうなんですよ、チョコチップもちょっと
1: 食感がいいの、
0: はい、入ってて、はい、なんかそこはあのまた工場に OEM として委託して、はい、あの実際にこうやられてる企業さんがまたダスファのパートナー企業さんなんですけど、
1: もうそういうとこでつながりますね、
0: はい、でそこでスイーツをこう作られてる工場を持ってらっしゃるってことだったんで、もうメールしてい
1: いですね、
0: ちょっと見学行かせてくださいっていうところ、う
1: ん、あとワッフルみたいなのもあるし、
0: はい、そうなんですよ。
1: ぜひ皆さんね、商品ラインナップありますから、何か贈り物とかね、はい、ぜひお使いいただければなというふうに思います。このパッケージもなんかあのチョコレートの、 あのカカオの豆の皮、
0: はい、
1: これを使った紙を使用したり、本当にね細かいところにいろいろ気を配って
0: ありがとうございます。そうなんですよ、カカオも結構こう、あ、まあ、アフリカが結構こう生産地として、うん、多分ガーナとかが有名だと思うんですけど、やっぱりこう子どもたちがこう仕事をしていて、こう本当に安い薄利でこう仕事をさせられちゃっているっていうところで、うん、まあ、なかなかこうそのカカオの問題っていうところもあったりして、まあ、自分の立場からだと何もできることはないかもしれないんですけど、まあ、少しでもこうカカオを余すことなく使える一個の、うん、あのものになればいいなと思って、うん、まあ、せっかく紙使って、まあ、実際カカオの皮でこう作っていただける工場があったので、はい、そこにちょっとお願いしてパッケージを作ってもらいました。
1: いや、いろいろ本当につながるんですね、うん、だから J リーガーでサッカーしかしてこなかった割には本当にいろんな企業さんとか、うん、あのなんかね素晴らしい展開なんだなっていうふうにあのビジネスを見てると感じます。
0: はい、
1: でもそれもきっとケイキさんが今までこう小さい小さいことも喜びに変えてこられる、そういう人柄があるんだろうなっていうふうに思います。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、まあまあ、サッカーやってきたことでやっぱ学べたことはすごく多いんで、
1: うん、
0: 実際その自分が特徴を持とうと思ったのも、
1: はい、
0: やっぱビジネスも一緒だなと思っていて、
1: そうですね、
0: まあ、それこそブランドも自分の名前の特徴を生かしてっていうところだったり、うん、はい、まあ、自分のチョコレートだったりそのブランドコンセプトもそうですし、うん、まあ、セカンドキャリアっていうところで自分の人生を、
1: うん、
0: ストーリーとして売ってるところもそうですし、やっぱりしっかり自分の特徴、まあ、他の事業もやっぱ唯一無二のものがやっぱりこう伸びていくっていうところだと思うんで、
1: うん、
0: まあ、本当にこう競技と変わらないのかな、ビジネスもっていうのこう重なる部分はすごいあるかなと思って
1: るんで、うん、本当ですね、だって清水ケーキさんにしかできないもん、
0: はい、
1: このビジネスは。
0: そうですね、
1: 本当に。でもこのきっかけを作ってくださった奥様は、
0: はい、
1: この挑戦は応援してくださってるんですか。
0: そう、これはありがたいことにもう最初もう自由にやればっていうふうに言ってくれたんで、そこは本当に感謝してますね。で今本当にいろいろチョコレート作りもそうですし、
1: はい、
0: こうパッケージとか、梱包作業とか、はい、そういうのも手伝ってくれたたりしてるんで、
1: いい奥さん
0: だ、本当に助かってます。
1: いや、いいですね、本当にね。いや、この前橋発のチョコレートブランド喜びを記す、まだ知らないっていう方もねいらっしゃると思うので、
0: はい、
1: もう本当に手売りで一本一本こうね出店して皆様に広めようとしていらっしゃって、でそれをまたこうメディアの方もね、
0: はい、
1: たくさんこう乗って今度全国的にこのね、
0: はい、
1: また伸びていくといいなというふうに思っているので、陰ながら応援させていただいております。
0: 実際法人さんの方でも販売させていただいてて、
1: はいはい、
0: 懇親会だったり小手土産としてだったり、
1: ね、いいですよね、そういう時にね、
0: は
1: い、
0: 車屋さんとか
1: で、ね、
0: お客さんの納車のタイミングの喜びのタイミングで使っていただいたりとかもしたりしてるんで、ぜひ法人の企業様も、はい、もし気になるようでしたらご声かけいただけると嬉しいなと思ってます。

0: 第2第3の人生が待ってるわけですよ、
1: はい、
0: 今目の前のことだけしか頑張れてない気がするけど、はい、きっとなんかつながって生きてくるんでしょうね、
1: はい、うん、なんで今の立場で今子供たちに指導もしてるんで、
0: はい、
1: 今サッカー以外の挑戦をしてるんで、子供たち特にザスパ の, あのアカデミー生に関しては、あのサッカー以外の経験をやっぱいっぱい積んでほしいなと思っていて、あのそれが今の自分のアンバサダーっていう立場も含めて、
0: はい、
1: あの企業様の事業を、
0: はいはい、
1: こう子どもたちが体験してもらうようなイベントだったり、ね、形も作っていきたいなと思っていて、
0: いいと思います。やっぱり選択肢が広がってないと、
1: はい、
0: 結局あのサッカーをするか親の家業を継ぐか、はい、そのくらいしか子どもたちはね、
1: はい、
0: ないですから、やっぱいろんな仕事があって、はい、いろんな企業があって、それでまた前橋に戻ってきてくれたりするとね、
1: そうですね、本当にあの企業さんとお話しするとやっぱりこう人に困ってるっていう企業さんすごく多いんで、うん、なんで東京の大学行っても就職は群馬でっていうような流れも作っていきたいですし、
0: うんうん、
1: そういう魅力ある街にしていきたいなっていう思いもありますし、
0: よかったケーキさんが戻ってきてくれて
1: 全然もうちょっとあんまり力ないですけど、
0: いやそんなことないです、もう本当にその頑張りはいつも励みに私もさせていただいておりますので、またよろしくお願いしたいと思います、はい、この後防犯チャンネルもぜひ、
1: はい、
0: 寄ってってください。
1: はい、
0: ありがとうございます。今日はですね、株式会社ジョイノート代表清水圭樹さんをお招きいたしました。再放送があるんですよ。
1: あ、本当ですか。
0: はい、来週火曜日の、はい、8時からになりますので、はい、ぜひ自分でも聞いてみてください、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。来週は熱源会になりますので、来週もぜひ楽しみにしていてください。清水圭樹さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 前橋創業ラジオ、お相手はムーちゃんこと青柳美穂でした。それでは皆さん、ごきげんよう。この番組は日本生命保険相互会社群馬社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会議所青年部緑水会、株式会社ユニット2、グルメフレッシュフーズ、ピッツェリアペスカ、官民競争スペース熱源、篠宮信用金庫の協賛でお送りいたしました。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: もし地震が起きたら、もしもの準備は大切ですが、普段やっていないことをいざという時にできるでしょうか。自分だけのオリジナル防災グッズを準備して普段から持ち歩いてみませんか。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
2: 防災インフォメーション、自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために、警報の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される特別警報を新たに設けました。特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など気象に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は警報、注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また、緊急速報メール

0: により携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表された時は、経験したことのないような大雨や暴風など異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど適切な行動を取ることは重要です。仮にこの数十年間災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には直ちに従ってください。避難しようとした時に大雨や暴風のために屋外を移動することがかえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: JOZZ3BVFM。お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。

0: 皆さん、おはようございます。5月27日水曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあ、ここからは、前橋市本町2丁目にあります、前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略して、おはから元気よくお送りしていきます。改めまして、おはようございます。磯日彩香です。
1: おはようございます。ケイレブ・デイビス・ブラッドハムです。Hello! Good morning!
0: Good morning.
1: K Live. My name is K Live.
0: Good morning.
1: なんかペプシコーラを作った人。
0: そうなんですね。
1: 今日ね本当にいなくて。ミュージシャンはねエグザイルの松さんしかいないんですよ。あのダンサーの。
0: あダンサーの方なんですね。
1: もう引退した松さんって言ったじゃないですか。つしぶいあの方だ。わかんないね。顔見ればわかると思います。
0: 顔見ればね、お顔見
1: れば。いなくてもうこれが一番面白いなと思って。
0: ペプシコーラを。
1: ペプシコーラを作った薬剤師だそうです。
0: あそうなんですね。
1: ケイレブさんです。
0: ペプシコーラの中ありましたよね、フィギュアみたいなのを集めてる人たちが昔、
1: あのね、ペプシかコーラかどっちか、昔いっぱいあったんですよ、コーラのヨーヨーとか、
0: コーラのヨーヨー
1: なんで、コーラのヨーヨー集めるとヨーヨーもらえたりとかして、
0: どういうことですか、ヨーヨーコーラを集めるとヨーヨーが
1: 何ですか ね、なんか
2: そうそう、なんかあのコーラのマーク
1: だ、そうそうそう、
0: シールみたいな、
1: コーラでなってるヨーヨーがあったりとか、ね、いろいろもらえたんですよ、
0: 面白い、
1: そうなんです、うちありました景品がよく盗んでました
0: ダメですよもう自分家だからって、サトシーです、
1: どうも
0: よろしくお願いします、
1: 体がバキバキでございます、はい、ありがとうございます、
0: なあれですか、またサッカーとかで、
1: 昨日サッカーやって、昨日人数が少なかったんで、先週は20人いたんですよ、
0: 多い、
1: 昨日今ほら調子がいいからうちチームが、
0: はいはい、
1: で昨日は10人ちょっと でおじさんたちばっかりなんで動かないとボールが回ってこないまあ走りましたね昨日は、
0: 元気ですね、
1: マジで汗かいた、昨
0: 日、いや素晴らしい、
1: 脱げんかったよ服が汗で
0: 絞れちゃうぐらいな、
1: 脱げんかった
0: でもこっからはまたね、雨も降るってなったら湿度も高くなるし、
1: バチコイバチコイ、
0: うわ
1: バチコイバチコイ、
0: え、どのシーズンが一番サッカーっていいんですか、
1: やっぱり秋だかな、
0: うん、秋か
1: 春か、あ秋かな、
0: そうなんですね、うん、
1: 一番な、でもいつでもやりますよ
0: 元気
1: だって、うちの91歳がまだやってるんですから、週に3回も
0: 80代からついに90代になったんですか、
1: 91ですよ今、うちの総監督昨日も来てましたよ、
0: すごいよ、
1: あシュート決めてましたよ
0: すごすぎ、
1: あみんなもちろん取らないので鈴木さんシュートで、
0: あなるほどね、
1: シュートでーすってバーン、
0: 鈴木さんいけいけいけ、
1: よっしゃーって今鈴木さんが入れたから2万4000点なんつってねもう逆転できません、はい、
0: あ最高、仲いいチームですねいいす、なんかほっこりする話ですよ、
1: あんな人がやるとやめられません、
0: そうですよね、はい、やっぱ上には上がいますからね、
1: いるいる、いやあんな人いないよ全国で見ても誰もいない、
0: いや本当に
1: 恐ろしいです、
0: 鈴木さんだけだと思います、はいはい、素晴らしいと思います、では今日のメッセージテーマはこちらです、
1: 今日はこんなところになんで、これは私話したいことがあるのでこれにしてしまう、でもたまにはない、なんで冷蔵庫にリモコン入ってんのみたいな、
0: うんうん、よくあるあるの話ですよね、
1: これ携帯がなんでこんなとこにあるのみたいな、
0: うんうん、
1: すごいあるでしょ、
0: ありますよね、
1: ありますよね、そういうことでもいいんですよ、
0: なんでみたいな
1: ね、なんでこんなとこにこんな店できたのとかあれあの店がこんななっちゃったみたいな、
0: そうですね、
1: なんでここにあんのっていうね、いっぱいあるでしょ、
0: 確かにいろいろありそう、
1: そう、
0: 今日膨らみそうですね、
1: 送ってください、
0: ぜひ送ってください、
1: はい、
0: それでは今日も爽やかにいきましょう、いってらっしゃい、
1: バイビー、
0: 前橋ラジオウェザーインフォメーション。この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
3: 住宅型有料老人ホームひまわり上佐野です。楽しく一緒にお年寄りの介護をしてくださる職員を募集しています。また、施設見学、入居相談も随時行っています。詳しくは 027-388-1173 まで。
0: 7時29分です。この時間は前橋地方気象台発表のお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。今日は南東の風曇り、昼前からお昼過ぎにかけて晴れ、ところにより夜から雨でしょう。降水確率午前中は 0%、 午後6時まで 10%、 以後深夜0時まで 20% です。前橋の日中の最高気温は29度です。 今日も気温が高く30度近くまで上がるでしょう。では明日以降のお天気です。南部明日のお天気は曇り、気温は27度。あさって金曜日から31日日曜日にかけて晴れ時々曇り、曇り時々晴れとなっています。金曜日から日曜日の気温は32度です。週末にかけて気温が高くなります。以上、お天気情報をお伝えしました。続いては交通情報一般道です。国道17号高崎方面、本町1丁目渋滞200メートル、渋川方面は順調です。国道50号、市内中心部方面、天ヶ大島町北付近渋滞200メートル、桐生方面順調です。前橋館林線市内中心部方面、天ヶ大島町付近渋滞600メートル、前橋大間桐生線市内中心部方面、三俣町付近渋滞200メートルです。この後さらに混雑していきます。ドライバーの皆さん、安全運転で目的地まで行ってらっしゃい。

はい、時刻は7時32分を回りました。続いて前橋消防局管内の火災件数と救急件数の情報です。前橋消防局管内における昨日の火災発生件数はゼロでした。よかった。1月から昨日までの合計が62件です。また昨日の救急出動件数は50件、1月から昨日までの合計が8087件です。群馬県消防学校において第49回群馬県消防救助技術指導会が開催されます。この救助技術指導会は県内消防本部を代表する隊員が各訓練に取り組み、その成果を発表することにより救助技術の向上及び連帯意識の高揚を図ることを目的として開催しております。ぜひご来場いただき、消防士の雄姿をご覧ください。以上、前橋消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は7時34分です。おはよう前橋からお送りしています。この時間は今日の群馬の話題のコーナーです。今日はこちらから、渋川の青果店駐車場で3人跳ねられる
1: あらら
0: というちょっとね大きな事故が昨日起きました。それではちょっとね説明させてください。昨日午後3時25分ごろ、渋川市渋川の青果店の駐車場で77歳の方がですね、駐車しようとこう駐車枠内へ前進させたところ、その近くを歩いていた同い年の77歳の方を跳ねてしまったんですよね。ちょっとこれお年が一緒なので A さん B さんとしましょう、A さんが B さんを跳ねました、そしたらその、多分 A さんは慌ててしまったんでしょうか、その近くを通りかかった C さんが、その A さんの車を代わりに乗って、後ろにバックしようとしたんですね、そしたらその C さんが間違えて前進させてしまいB さんを再び跳ねてしまったというとんでもないことがちょっと起きてしまいました。でまだここで終わりません、再び B さんを跳ねたその近くにいた今度は D さん E さんをですね跳ねてしまって
1: すごいなこれは、
0: 計3人を跳ねるという、ちょっとこれは、ね、はい、
1: あら、
0: で皆さんちょっと今渋滞重傷というところでなっております。
1: 焦っちゃった当人が代わってもらったらその人も焦っちゃって、何も確認せずに前進しちゃってみたいな。
0: そうですね、交代させようとしたら、やっぱ前進させてしまって、周りにいた人たちも巻き込んでしまったっていう、
1: これはちょっとどうしようもできないですね。これ
0: ですね、ちょっと
1: 自分も確かにいろいろこういうとこで出くわすんです、私。
0: そうです
1: ね、とにかくもう今まで何回もあったんですよ。
0: 出くわす人って出くわすんですよね。
1: 私
0: 佐藤ちん、
1: 私出くわすんだよ。どうしていいか分かんなくなるけど、一応こうなったらね、やっぱりちょっといいけど いてって言うかもしれないし、そこはねバックに入れてないピーピーって音があるじゃないか、なってないから、ああこれ全身どこに入れればいいんだろう、自分の車じゃないしさ、分かんないよね。
0: 分かんない、慌てちゃいますよね。変わった方も変わったにしろ慌てちゃったんですよ ね、
1: 目の前で人が倒れてたり下にして、人が潜ってたりしたらどうしようって思っちゃうね。
0: もちろんね、一番最初に引いてしまった人も慌てていたと思うので、で変わったって

0: ところだと思うんですけど、う
1: ん、だから本当に僕前から言うんだけど、もう70歳過ぎた時は、
0: はい、
1: 車の前進プッて押した場合にすぐ止まる装置をつけた方が、後付けでもつけた方がいいと思うんだよね。
0: そうです
1: ね、うん、危ないから。
0: そうですね、
1: 本当気をつけた方がいい。
0: その一応こう運転の、ね、事故を起こしてしまった方は、1回目の方が77歳の方で、うん、2回目 その変わった方が65歳の方っていうところで、うん、まあ、年齢でいくとそうなりますね。
1: 65歳って言われてもそんな変わらないけ
0: ど、まあね、そんな変わらないみたいな。いやいやいや、あれですけどもね、
1: どうなんだろうとお互い気をつけなきゃなと思って、
0: まあこれはまあ年齢だけではなくね、
1: そうそうそうね、
0: はい、皆さんが本当にね、いつで自分ごとにね置き換えていただきたい。
1: でもまあこれ変わってくれたってことはまあね、助けようっていう意思があったんだ。
0: そうそうそう、
1: でしょうけど、
0: でもね、それがね、その不幸ねってところだったので、ね、
1: そうそう、
0: ね、
1: 皆さんも運転気をつけましょうね。
0: ちょっと大きな、ね、事故がありました。で、回復に向かうと、ね、うん、いいと思いますので、ね、
1: あと初心者マークも増えてるんで、ね、ね、
0: 慣れ出してきて、ね、ちょっと油断する時期ですからね、はい、この、ね、時期はね、はい、気をつけていきましょう。ではもう一つ、今日もですね、30度近くまで上がります、
1: はい、
0: ということで皆さん体を冷やしたいですね。なんと前橋市役所にドヒエモンボックスが登場。
1: ドヒエモン僕ドヒエモン、
0: そんな歌ないですし、勝手になんかドヒエモンの主題歌作んないでください
1: ドンキホーテかな、うん、
0: あ、ドンキホーテだった
1: 。ドヒエモンみたいな
0: 全然さっき違ったよ音程も違ったよ
1: す
0: さあ、こちらはですね、何かと言いますと、電話ボックスのような、うん、箱型が何やら前橋市役所1階ロビーに設置されたそうです、
1: はいはいはいはい、
0: で、高さは約2メートル、
1: うん、
0: 幅は 0.9メートル、奥行きは 1.2 メートルのステンレス製だそうです、
1: はい、
0: 定員は1人、
1: うん、
0: 中に椅子があって、腰掛けると背面から冷風とか、
1: うん、
0: 頭、首、肩、背中に風が当たって全身を冷やしてくれるというものだそうです。
1: 最高ですね。
0: どうですかここまで。
1: 最高ですね。
0: 最高ですか。
1: これドヒエモンっていうのはよく今ね、餃子とか、
0: うん、
1: ホルモンとかお肉とかをね、自動販売機の会社が作ったってことですね、
0: はい、そういうことになりますね、はいはいはい、前橋市の会社さん、
1: はい、
0: あ、そうか、東京になるのか、これはね、墨田区になるのかな。ただ前橋市に唯一の製造拠点を持っているっていうところで、うんうん、こちらね、今回ロビーの方に寄贈してくださった。
1: これ創業ラジオに社長出たんじゃないかな。
0: あ、そうだったですね、むーちゃんの、
1: ね、まあなんか出てた、ゲスト出てた気が。
0: そうだったんですね、うん、じゃあ聞いた方もいらっしゃいますかね。
1: ドヒエモン、
0: ドヒエモン、ちなみにボックス内に入ると5度の冷風が吹き出してきて、はい、急速に効率よく体を冷やすことができるそうですね、うんうん、ボックス内はでも15度程度には設定されている。
1: じゃあそんな低くないんだね
0: ということなので、うんうん、まあ、心地いい感じですかね、まあ、ちょっと冷たいみたいな、
1: うんうん、
0: はい、で温度と風量は3段階で切り替えが可能です。冷えすぎ防止のため20分でちゃんと自動停止するようになっています。
1: うんうん、うん、そうね、
0: はい、なのでまあちょっとね、こう暑いなと思ったらここに入っていただいて、うん、熱中症対策っていうところではないでしょうか、うん、まあ、ただ20分入っている人がいたら20分後待ち時間ができるってことなので、ね、このあたりなんか列とかできちゃうんですかね。
1: できるんかねできるのかしら。あれなんか行列できて、なんかうまそうなもん、ね、何あれみたいなね何食えんのってことある、ね、
0: ただですね、これなんだろう、ドアが、うん、なんかお写真では普通にガラス張りというか、
1: はいはい、
0: なんか丸見えみたいな。
1: もしじゃ歌ってたら、もしかしたら歌うまなんちゃらみたいな、
0: あ、でもそういうイメージ、
1: ボックスみたいになっちゃうよねこれね。
0: ね、よくね、
1: なんか歌ってんのみたいな、あれみたいなね、
0: はいはい、
1: テレビ来てんのみたいな、
0: もうまさにそのイメージですねなんかね、なんかドアの開けるところだけが本当にガラス張りになってて、
1: まあ、確かにさ、ほら急に冷えてこうフラッてなって倒れちゃったりしたら見えるようになってんじゃないの。
0: あ、安全性を込めてっていうことですか。
1: なんか倒れてますよみたいな、ね、
0: でもちょっと恥ずかしいですよね、なんかこう自分がこう冷えてるところをなんかこう、
1: それさ、ほらなんかマジックミラーみたいに閉めたら消えてさ
0: ね、
1: そうにしてほしいよね。
0: なんかもしかするとそういうのがあるかもしれない、うん、
1: もしかしたらほらね、
0: もう、うん、
1: もう下パンツの中あっちなのって脱いじゃう人もいるかもしれないね、
0: やんないですよ。
1: 下パタパタパタパタしてたら
0: パタパタさせる人いるかもしれませんけど
1: いると思うよ
0: 脱ぎませんから。本当に。まあ、ちょっとそれは入った方教えていただきたいなというところなので、うんうん、おとといからもう。

0: スタートしておりますので、ね、今日行けばもうあります。
1: そっか。
0: で、市役所のもちろん会長時間内になるので、うんうん、平日で朝の8時30分からそして17時15分まで、うん、どなたでも利用ができます。はい、ちょっと気になりますね。
1: うちこれね実はですね、
0: はい、
1: うちの店もう今壊れちゃってないんだけど、うん、プレハブの2畳分ぐらいのでっかい冷凍庫があったんですよ。うち昔。
0: あ、はいはい、
1: 俺が中学生高校生ぐらいまであったのかな、
0: うん、大きいやつですよね。
1: 大きいやつでマイナス25とかなってる。
0: はいはい、
1: あのこれ魚とかを凍らせるでっかいやつ、あれに結構うち入ってたんですよ。
0: ものが
1: それをうちあの小学校の時に友達が来ると、はい、暑い日にじゃんけんで負けたやつ中に入れみたいになって中じゃら、まあ、開けられるんだけど開け方教えないんで
0: うー
1: そのまま放り込んで閉めちゃうんですよ。
0: うわもう今じゃなくてよかった。ほん
1: と今やばいけど、
0: ね、今やばいね。
1: 普通に5分ぐらいで
0: やばいよ。
1: そもうね T シャツの端っことか固まって壊れちゃって、
0: もうほんとに
1: だんだんだんだんだん開けてくれとか
0: もう皆さん聞かなかったことにしてください。
1: もうマジ寒いよ。
0: あの私も実はおじいちゃん家にあったので、
1: なんで？
0: あの農家だったので、
1: あでっかい冷凍庫、
0: もう本当大きい
1: 冷凍庫、
0: 冷蔵冷凍庫みたいななんかそういうのがあったんですよ。
1: ちょ
0: っ
1: とやばい
0: っ
1: しょ。
0: やばいですよ。だから分かります気持ちが。そこに5分なんて、
1: やばいっしょ。
0: 入ってらんない。
1: 本当に生き地獄ですよ。
0: もうね、さとち、ほんとダメよ。
1: ああ、こうやって冷凍される人ってこうやって死んでいくんだろうなと思いながら。
0: バカも。
1: 俺も入れられたことあるけど。
0: 本当に。本当にこの方は。
1: 隣になんかもらった鮭とかあって、俺も鮭と一緒に凍っていくんだみたいな。
0: ああ、よくここまで生きてこれましたね、ちゃんとね。
1: うん。だからこんななっちゃったんだけどね。脳が凍ってるのかもしれない。
0: 皆さん聞かなかったことにしてください。これ時代です、
1: は
0: い、
1: 5度なんで大丈夫です。
0: 本当に怖いわ、はい、
1: 大丈夫です
0: というわけで以上サトシンのコーナーでした。ドヒエモンは大丈夫ですのでね、ぜひ皆さん楽しんでください。以上グモの話題のコーナーでした。

0: は7時44分です。おはようすみやさんのコーナー、前回のテーマの振り返りコーナーです。それでは代読お願いします。
1: はい、すみやさん、昨日のテーマは聞いてね、ちょっと聞いて奥さんというテーマでございます
0: あ、聞いて聞いてです、
1: 聞いて聞いてなんて、そんな最近ワンパンパスタをよく作ります。
0: あ、ね、そうみたいですね。
1: でもこの間も言ったよね、
0: うん、
1: これワン、うちみたいにワンパンパンチじゃないのこれね違うね、あ、
0: ワンパンパン、
1: 最後にイタリアンパセリをかけて完成。なければ普通のパセリでもいいと書いてあり、うん、今まで普通のパセリを刻んで振りかけていましたが、直売所でパセリの隣にイタリアンパセリを発見。これね、あの植えるとできますよ結構。早速買って振りかけてみたら香りが強くてさっぱり、毎朝のサラダにも入れるようになりました。その後なかなか店頭に並ばない、
0: あれ、
1: スーパーのハーブの棚にもあるかもしれませんね。そこで考えて種から育ててみよう。そうですね、プランターに種まき、毎日スプレーで水まきをしました。発芽せず1週間前ぐらいにまた50粒まきました。全然出てこないのこれ。昨日朝3つ発芽、このまま大きくなってくれればなって思ってるよって。
0: なるほど、
1: これはね、細かいことは、SK 太郎さんに聞いてください
0: 酒太郎です
1: よく知ってますのでこの方はSK 太郎さんにぜひ聞いていただければ
0: 、酒ちゃん反応してもらえたら、ね、嬉しいですよね。
1: パセリ本当ね、あのいっぱい出ますよ。
0: あ、そうなんですね。
1: いっぱい出る。
0: え、佐藤チームもやったことあるんですか。
1: まあ、残ったやつをビブッ刺して、
0: はい、
1: 本当の何も別にその、あの肥料とか任ずにブスッ刺して出てきた。
0: 出てきたんですか。
1: 出てきた。
0: そうなんだ。そうそうそう、なんかよく豆苗とかは聞きますけど、うん、
1: 水入れるとね、
0: パセリもできるんですか。
1: できるできる。あと、うちあのあれもある、あの何、裏にね、
0: うん、
1: あのシソがめっちゃ入ってくる。
0: あ、嘘。
1: うん、
0: そっか、シソもできるのか。
1: シソは入る、あれは結構どこでも入る。
0: 私シソ大好き。
1: 大好き。
0: あ、サトチも。え、それはシソは、じゃあ例えば1個買ってくるじゃないですか、うん、え、そのシソどうする、シソをまず巻くのか。
1: 多分ね、ポンポンって巻いて、
0: 巻けばいいのか。
1: バンバンって出る。
0: あ、そうか。
1: うちだとあれも何、あの、あ、何、何、ミョウガも出てくる
0: し。ミョウガも
1: 出てくる、出てくる。
0: へえ。
1: 結構出てきますよ。
0: え、やってみようかな、うん、私じゃないけど
1: 絶対あーちゃんはやらない
0: 私
1: お母さん水あげた？あ、あげた、あげた、あ、よかった、じゃあねみたいな。ね、お母さんそうでしょ。間違いないよね。
0: 間違いないですよね。
1: 間違いないね。お母さんいなかったらお父さん、ちょっと水あげて。水、そうそう、そこそこそこ、そうそうそう、あ、ありがとう、じゃあね。
0: 間違いないですね。
1: 間違いない。
0: でも見るのは大好きなんで、ただね、そのカフェが苦手なんですよね。
1: しょうもねえな本当に。
0: しょうもない娘ですよ。
1: しょうもねえな。早く読み
0: 行け。ああ、よくないよ、よくないよ。
1: そうだね、あーちゃんいくらでもいるんですから。もう
0: よくないからね。
1: 家がいっぱいあるの。
0: いるよ、もうだっていっぱいファンの人たちが、
1: 優し
0: い人たちがいるから。
1: 家がいっぱいあるんです。
0: ファンの人たちが甘やかしてくれるからね、もうね
1: そうだな、いかっといいと、うん、
0: はい、
1: いかっていい、
0: 自分のペースで。
1: そうだ、いかっといい、いくらでもできるよ、すぐ。
0: できないよ、できないからこうなってるんじゃん。
1: ということで、すみやさんのコーナーでした。
0: はい、ありがとうございました。すみやさん、ごめんなさい。ありがとうございます。

0: はい、時刻は7時49分を回ります。おはよう前橋から。
1: おいおいおい、
0: 今日のメッセージテーマはこちらです。
2: なんでこんなとこにあんのよ、ちょっと何してんのよって、ね。
0: なんかさとちんが、はい、なんかそんな経験があったんですか。
2: 先週の木曜日ですね、私配達に行ったんですよ、
0: はい、
2: でせっかくだからちょっとタレちゃん一緒に行くっつって、うちのワンちゃんも一緒にこのっけて、
0: ワンちゃん、ね、
2: 長崎までブーッと、まあ、まず前橋駅で降ろして、でいつもうちのワンちゃんってこう外を見るのにこう、ね、助手席の外をずっとこうやって手に置いて見てるの、うん、
0: かわいい。
2: だけどその日だばかり なぜか前にこう、
0: あれ
2: 前を見てんのよ、うん、すげえクンクンクンクンしてんの、何してんだろうって。普通にブーって運転して、
0: うんうん、
2: 前橋駅を置いて、じゃあ高崎行きましょうって。バンって乗ったのね。そしたら、にゃーって。あ、なんかいるのかな。よくさ、散歩してると、ね、この車、何、木の中とかに猫ちゃんがいるじゃない。
0: うんうん、
2: にゃーって言ったら、あれどっかいるのかな、
0: うん、どっかにね。
2: 生垣だったから。
0: 猫ちゃんが。
2: バーって運転して、信号待ちで止まりました。また、にゃー
0: あれ
2: と思って、ちょっと待ってと、これやべえぞと思って、でそのまま運転してすぐだったコンビニにバーって入って、ちょっと待ってやべえぞと思って、で止まってちょっとこうじーっとしてたのよ、タロとかずっと前をねこうやって横見ないで、なんか俺になんかいるよっていう顔してんの、
0: あ、もう車内からって話ですよね。
2: そうで、またにゃー、あ、やばい、これ間違えない、これは愛の不時着で見た、愛の不時着で見た、イビョンホンじゃねえや、コンコンって、北朝鮮では、叩かないと、猫がいるから、叩かなきゃダメだ、みたいな、ボンネット。で、そういうシーンがあったから、え、マジでと思って、俺がバチャッと開けて、ガーンって開けたら、俺の目の前に子猫が。
0: うわ
2: ー、何してんのと思って、しかも土砂降り。
0: うわ
2: ー、しかも寒かったの、木曜日。ちょっと、愛と思って調べてさ、動かないから、そこにゃーにゃー。で、手も突っ込めない。あ、ほら。
0: そうです
2: よ。暑いしさ、もう運転してたから。
0: 絶対ダメだ。
2: 調べたら、まずエンジン切れと。
0: はい。
2: で、チュールとかを買って、
0: うん、
2: こうおびき寄せて捕まえろみたいな。
0: はいはいはい。
2: ちょうどコンビニだし、よしと。
0: よし。
2: ちょっとそーっと閉めて、で、中入って、チュールとなんか、
0: そう、売ってますよね。
2: チュールとおやつ買って、で、来て、タルちゃんちょっと待って、にゃーにゃーいるから待ってんのかい。でバキッて開けたらガーッと中入っちゃったのよ。やべ、もうちょっとこれは見えない、これはやばい、見えない。そしたらギャーギャーとかなってくる。うわ、やべ、暑いかもしれないと思って、
0: ね、
2: 大丈夫、ちょっとやばいやばいと思って、で、なんかおやつをこうジャーって入れて、あ、これどうしようどうしようと思って、でまた調べた。そしたら泣き声がしなくなったのよ。
0: やだ
2: ー、ちょっと、ちょっと死んじゃったのかなと思って、やばいやばいと思ったら、多分横から逃げていなくなっちゃったの。
0: あ、うまく逃げられたんだ。
2: 多分出ちゃったの。
0: よかった。
2: で、わかんないよ。で、どっち行ったかわかんない。見てないから。で、ずっとこうやってさ、餌こうやって中にこう手を入れて、おいおいおい、にゃんこにゃんこ、にゃんこいでおいでなんて言ってたんだけど、全然泣き声しなくなっちゃって。ちょっと大丈夫と思って車の中に乗って、ずっと15分ぐらい。でも泣き声一個もしないから、
0: はい、
2: 一切しなくなっちゃったんで。
0: うわー。
2: これは、まあ、逃げたのか死んじゃったのかみたいな。
0: そうですよね。
2: 15分ずっと待ってたけどさ、泣き声しないから、うん、じゃあ行こうと思って、
0: 出発したんだ。
2: 出発したの。だけどまあ逃げたのはいいんだけど、
0: うん、
2: ちょうど公園が裏にあってさ、そっちの方行ってくれればいいんだけど、大通り行ったらもう、
0: そうですよね、
2: ちょっと引かれちゃったりする、
0: 引かれちゃうかもしれないし、
2: その後またその公園に戻って、うん、傘差し探して、
0: うん、
2: 泣き声したら捕まえると思ってたんだけど、
0: うん、
2: 泣き声もせず、
0: へー、
2: でその後2日ぐらい行ったんだけどね、その公園に。
0: 優しい里地。

0: あのいなかった。
1: え、でも車の中にはいなさそう、う
0: ん、いないいない、車の中はいない。
1: じゃあちゃんとい
0: ないいない、
1: なくなってはなさそうなんだ。
0: そう、逃げたと思う。
1: あ、じゃあよかったけど。
0: それはいなかった。あのライトで全部見たけど、それいなかったから多分出たと思うんだよね。
1: 危機一髪。
0: ぜひあの証券学園、あの市民文化会館なあの辺にちっちゃい三毛猫を見つけたら、
1: うん、
0: 私の車にいた猫です。しかも朝日町にいた猫なので多分違うところに行っちゃったので、すごいかわいそうかな。
1: 迷っちゃってるね。
0: 迷っちゃってると思う。ママはママはって探してると思う。ぜひ保護してください。
1: じゃあなんか雨だったから、例えば佐藤一の車の中に入っちゃって。
0: 寒かったのよ。
1: あ、寒かった
0: のか。すげえ寒かったの先週。
1: 入っちゃってね。
0: そうなのよ、ごめんねミケちゃん。
1: でも佐藤一さんは危なかったね。それでね、なんかずっと走ってたら大変なことになって、車もね、
0: なんてね、ちょっとジェリーになってたということで、そんな話でした。
1: いってらっしゃい。ありがとうございます。あ、よかったよかった。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からの

0: 今真顔で帰りたいって言われ
1: て。帰らせてください、もう。
2: じゃあ夜まで頑張ってね。
1: はい、夜遅くまでです、
2: うん、そうだね、大丈夫、子供たちにね心洗われてください。
1: そうしたいと思います、はい。それでは相席早かった
2: 。井上さとしです。
1: うちのさとしが大変申し訳ございませんでした。
2: お元気ですか。
1: また明日お会いしまし
2: ょう。クーネル遊ぶ。
1: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。